0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Azaria, Johanan och alla de andra självsäkra männen, de trodde att Jeremia var styrd av andra människor, precis som dem. Man brukar ju säga, på sig själv känner man andra. Men ibland så blir den sortens antaganden en total bom. Det är svårt för lögnprofeter och falska herdar att ställa en rätt diagnos på den som tjänar Israels Gud och förkunnar hans ord i sanning. Eftersom budskapet var något helt annat än vad de hade tänkt sig, så ställer man fort och lätt diagnosen: Jeremia ljuger. Det är inte Gud som har talat till honom. Det är hans yngre kollega, den där Baruk. Vi vet ju hur han är. Och folket är eniga och går med sina självsäkra herdar. För de vill inte lyssna till Herrens röst. Därför begav de sig till Egypten och för med sig både Jeremia och Baruk. Och det kom till Tapanhes. Hur många det var som på det här sättet lämnade sitt fäderneland för att aldrig mer återvända, det vet vi inte. Men det var i alla fall många av dessa som reste, som verkligen skulle ha behövts vid återuppbyggnaden av Juda. Och det visste Jeremia. Tapanhes är en egyptisk gränsfästning, men eftersom farao inte hade något residens i Tapanhes, så måste orden faraos hus i Tapanhes betyda att det var någon form för offentlig byggnad där det som satts att styra i området hade sin regeringsbyggnad. Men även om Jeremia alltså förts ner till Egypten mot sin vilja, så fortsätter han att förkunna Guds ord för dem. Och vi läser i Jeremia 43, verserna 8 till och med 11. Herrens ord kom till Jeremia i Tapanhes. Han sade, ta några stenar och göm dem i murbruket i tegelgolvet vid ingången till faraos hus i Tapanhes. Gör detta så att de judiska männen ser det. Och säg till dem, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, se, jag ska sända bud och hämta min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel, och hans tron ska jag sätta upp ovanpå de stenar som jag har gömt här, och han ska breda ut sin tronmatta över dem. Ty han ska komma och slå Egyptens land och ge åt döden dem som hör döden till. Åt fångenskapen, den som hör fångenskapen till, och åt svärdet, den som hör svärdet till. Det folk som föraktade Herrens ord flydde till Egypten när Jerusalem drabbades av Guds dom. Men Babels kung ska även ödelägga

inte i Egypten, utan i gemenskapen med Gud. Lösningen är inte att fly till en ny plats. Lösningen är att bekänna sin synd och omvända sig till Gud. Och cirka 15 år senare så invaderar Nebukadnessar Egypten. Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk avslutas i och med domen över de judiska flyktingarna som vi läser i kapitel 44. Genom sin tjänare Jeremia säger Herren i Jeremia 44, vers 12: Jag skall gripa dem som är kvar av Juda, dem som har bestämt sig för att bege sig till Egypten för att bosätta sig där. De skall alla förgås, i Egypten skall de falla. Och vers 14: Av dem som är kvar av Juda och som har kommit till Egypten för att bosätta sig där skall ingen överleva och slippa undan, så att de kan vända tillbaka till Juda land, även om de önskar att få återvända dit för att bo där. Folket hade sett vad som skedde med Jerusalem därför att de inte ville lyssna till Herrens ord. Men de ser inte sin egen skuld, utan vandrar vidare på dödens väg. Jeremia 44, vers 15 och 16. Alla de män som visste att deras hustrur tände rökelse åt andra gudar, och alla kvinnor som stod där i en stor skara, alla som bodde i Patros i Egyptens land, svarade då Jeremia och sade: Vi vill inte höra på dig när det gäller det som du har talat till oss i Herrens namn. När synden har fått en sån makt över människan, så är hon räddningslöst förlorad redan medan hon ännu lever. Vi läser Jeremia 44, verserna 29 och 30. Detta ska för er vara tecknet på att jag ska straffa er på denna plats, säger Herren, för att ni ska förstå att mina ord om er ska gå i fullbordan till er olycka. Så säger Herren: Se, jag ska utelämna fara och Hofra, kungen i Egypten, till hans fiender och till de män som står efter hans liv, liksom jag har utelämnat Sidkia, juda kung, till Nebukadnessar, den babyloniske kungens, som var hans fiende och som stod efter hans liv. Och med dessa ord så avslutas som sagt Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk. De har hört inbjudan till omvändelse för sista gången. Nu återstår bara Guds dom över deras liv. De har sått i sitt köttsåker, och nu kommer ögonblicket då de ska skörda undergång. I Galaterbrevet 6:8 skriver Paulus: Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Folket i Juda och Jerusalem ville inte höra Herrens ord. Genom profeten Jeremia så blev de förelagda livets väg och dödens väg. De valde dödens väg. Och de får inte höra fler budskap från Jeremia mun. Men de ska bittert få erfara sanningen i det ord som Jeremia förkunnade. Men då är det för sent.

Nämnt så kommer inte kapitlen i Jeremia bok i kronologisk ordning. Kapitel 44 avslutar Jeremia muntliga tjänst i och med domen över de judiska flyktingarna. Medan Jeremia sista skrivna ord är en domsprofetia över Babylon och som vi återfinner i kapitlen 50 och 51. När vi nu kommer till kapitel 45 så möter vi tröstens ord som Baruk fått av Herren genom Jeremia. Vi kanske tycker att det är underligt att det är placerat här, för det är alltså cirka 20 år sedan han fått denna tröst och detta löfte. Baruk var inte bara en mycket viktig assistent och medhjälpare, han var också en personlig och nära vän till Jeremia. Baruk var ju den som skrev ner budskapet i den skriftrulle som kung Jojakim skar av med pennkniv och brände upp, allt eftersom Baruk läste Herrens budskap för kungen, som vi minns från kapitel 36. När Jeremia satt fängslad och köpte en egendom i Anatot, så var det Baruk som ordnade alla papper och dokument som var nödvändiga för det köpet. Det läste vi i kapitel 32. Och profetian som vi läser här i kapitel 45, den kom alltså under kung Jojakims regering, men återges inte förrän här. Och det tror jag inte är någon tillfällighet. Herren hade nog, redan när han kallade Baruk, uppenbarat för honom vad som väntade honom om han valde att stå tillsammans med profeten Jeremia. Och när Baruk tillsammans med Jeremia nu tvingas resa till Egypten, så påminner han nu på nytt om vad Gud hade lovat. Vi läser Jeremia kapitel 45, verserna 2 till och med 4. Så säger Herren, Israels Gud, om dig, Baruk. Du säger, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande och jag får ingen ro. Så ska du svara honom, så säger Herren. Se, det jag har byggt upp ska jag riva ner och det jag har planterat ska jag rycka upp. Detta gäller hela jorden. Det var fruktansvärda förhållanden som rådde under kung Jojakim. Ändå var det ingenting jämfört med det som skulle komma, eftersom folket fortsatte att förakta Herrens ord. Men även om livets förhållanden skulle förvärras mycket, så skulle Baruk veta att Gud hade full kontroll, hur kaotiskt det än kunde se ut när ogudaktigheten överflödade. Vi minns att den här profetian fick Baruk höra första gång när han var mycket ung. Den Gud som kallade honom till sin tjänst lät honom veta att om han valde att tjäna Herren helt och fullt, ville en ogudaktig värld inte ge honom någon hög position. Han skulle inte vinna hela världen för egen del, men han skulle vinna sitt liv, vart än han skulle hamna och hur än det yttre förhållandena skiftade. Det har gått många år. Både Jeremia och Baruk har blivit äldre och de befinner sig nu i Egypten. De har under åren hånats, föraktats och misshandlats. Men genom allt detta har Gud ändå hållit sin hand över dem, och det gjorde han fortfarande. Så när den här profetian nu repeteras för Baruk, har den en ännu djupare innebörd än då den första gången uttalades. För nu har livets erfarenheter stadfäst detta Herrens löfte. I en period hade Baruk ju sagt, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande och jag finner ingen ro. När vi känner hans historia, så är det ju inte svårt att förstå att han upplevde det som om plåga lades till plåga.
Hans liv var fullt av suckan, och ett ogudaktigt folk och avfallna präster gav honom ingen ro. Men hans tjänst var som en lång, lång, lång fredag. Tänk allt han hade varit igenom. Med fara för sitt eget liv hade han läst upp Jeremia-profetior, både för templets präster, för höga ämbetsmän och för folket. Han hade varit på flykt för sitt liv tillsammans med Jeremia, när kung Jojakim ville mörda dem båda. För att inte tala om den tid då kaldéerna belägrade Jerusalem och hela stan var i ångest i 1,5 år. Bara den nöd som var förbunden med den tiden hade varit en oerhörd belastning, när man även hatas av de som är på insidan murarna. Ve mig, sa Baruk. Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Tänk alla dessa falska beskyllningar Baruk råkade ut för. Och sen att mot sin vilja bli bortförd till Egypten. Men det är tydligt att det här Herrens löfte, det har burit Baruk genom allt detta. Och när den här profetian nu placeras här i kapitel 45, strålar den med den glans som erfarenheten ger, när erfarenheten stadfäster Herrens ord. Vi ska inte heller glömma att den här profetian börjar med en tillrättavisning. Du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Vi läser Jeremia 45, vers 5. Och du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Se, jag ska låta olycka komma över allt kött, säger Herren. Men låta dig vinna ditt liv som ett byte, vart än du beger dig. Det är som en återklang av Jesu ord i Lukas 9:25. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Till Baruk säger Herren, jag ska låta dig vinna ditt liv. I andra Korinterbrevet 4, vers 17 och 18 står det. Till vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Till det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Jeremia befinner sig i Egypten tillsammans med Baruk. Mot sin vilja så har de förts dit av de som var kvar av folket i Juda och som i brott mot Herrens klart uttalade vilja reste till Egypten för att slå sig ner där. Jeremia röst har inte tystnat, men nu talar han inte längre till folket från Jerusalem och Juda. De sökte inte Herren medan han lät sig finnas, och Gud har inget mer att säga till dem. Men han talar än en gång om vad som ska hända med dem, därför att de övergivit Herren sin Gud. Profetiorna gäller landen som fanns runt omkring Israel. De kommer i geografisk ordning och börjar i sydväst med Egypten och talar om vad som väntar Egypten. Därmed har han ju också talat om vad som kommer att hända med den lilla grupp från Juda som sökt tillflykt i Egypten. När det gäller kapitel 46 ska vi koncentrera oss om vers 17. Man ropar där: Farao, Egyptens kung, är bara ett buller. Han har försummat sin tid. Vi minns från andra Mosebok att kapitel 10 avslutades med att Farao var mycket irriterad och säger till Mose: Gå bort ifrån mig och akta dig för att komma inför mina ögon en gång till. Den dag du kommer inför mina ögon ska du dö. Och Mose svarar: Du har talat rätt. Jag ska aldrig mer komma inför dina ögon. Underförstått: inte därför att jag är rädd, men därför att Gud har bestämt det. Din tid är nu förbi, Farao. Faraos förhärdelse hade nått en punkt där Mose inte behöver räkna med honom längre. Han behöver inte mera stå inför Faraos ansikte, behöver inte möta honom personligen. För Farao har gång på gång hört Herrens ord, men han har försummat sin tid. I Jesaja, kapitel 55, vers 6 och 7 står det: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse. Farao, Egyptens kung, försummade sin tid. Kära vän som lyssnar, försumma inte din tid. Kapitel 47 innehåller en profetia om filisterna. De som var kvar av folket från Juda såg sig om från den ena nationen efter den andra. Vart ska de fly? Vilken nation ska de sätta sin förtröstan till? Inte till filisterna i alla fall, för det står maktlösa inför den dag som kommer, dagen då alla filister förintas. Ty Herren skall förinta filisterna, säger denna profetia i kapitel 47. Och kapitel 48 avslöjar att inte heller Moab har någon framtid. Moab prisas inte längre, säger vers 2 i kapitel 48. Och vers 16 säger: Moabs undergång är nära. Hans olycka jagar fram med hast. Men vers 47 säger oss att Guds dom med krig och hungersnöd är inte Guds sista ord till Moab. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Moabs fångenskap, säger Herren. Din klara sol går åter upp, jag tackar dig min Gud. Med kraft och mod och nyfött hopp, jag höjer glädjens ljud.

Vi har sett att skaran som lämnade Juda för att söka sin tillflykt i Egypten, de gjorde ett fruktansvärt stort misstag. Mot Guds klart uttalade vilja flydde de till det som i deras ögon såg ut som det bästa, men som i verkligheten var från askan och in i elden. Och vart ska de fly från Egypten? Filisterna står snart för fall när Herren ska förinta dem så grundligt att alla som är kvar utrotas. Så där är det inte värt att vara. Moab ska ligga krossad. Moabs undergång är nära. Och i kapitel 49 får vi veta vad som väntar Ammons barn för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Vi läser Jeremia 49, vers 2. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då jag ska låta ett stridsrop höras mot Rabba i ammoniternas land. Det ska bli en öde grushög, och alla dess lydstäder ska brännas upp i eld. Israel ska då ta i besittning dem som tog hans arv, säger Herren. Men även för ammoniterna så är inte Guds domsord det sista. För i vers 6 ljuder Herrens budskap: men därefter ska jag göra slut på Ammons fångenskap, säger Herren. När det gäller Edom säger Herren i Jeremia 49:18: som när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades, säger Herren, så ska ingen bo där mer och ingen människa vistas där. Och i verserna 23 till och med 27 följer profetian om Damaskus. Därefter kommer profetian om Kedar och Hasor. Profetian om Hasor, den uppfylldes när Josua intog Hasor och slog dess kung med svärd. Alla de som var där inne blev slagna med svärd och tillspillogivna, så att ingenting som hade anda lämnades kvar. Och själva Hasor brändes upp i eld, säger Josua bok kapitel 11, vers 10 och 11. Och kapitel 49 hos Jeremia avslutas med profetian mot Elam. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla väderstreck. Men också den domsprofetian avslutas med ett löfte, Jeremia 49:39. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Elams fångenskap, säger Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se närmare på profetian om Babel, vilket för oss kommer att uppenbara att det är inte en händelse, tanke eller gärning i Babel som inte är registrerad hos Gud. Och det är kanske något vi alla borde tänka på, som det står i Hebreerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Kään sonne pitkän arpejäkin potinkai pakkel. Kään pohtu son maittaille tahkan maa ilmi.
2: Efter att gud i fordums tid många gånger och på många måter hade talt till fäderne genom profeterne, har han nå i disse dagen talt till oss genom sönnen. Ham har han insatt som arving till alla ting. Ved ham har han också skapt världen. Här fortälles det om att begynnelsen har varit en gång. Det är när man bygger upp ett tält. Och river det igen nu. Slik vill det också bli med världen.
1: Meillä valtaan luauta kaireja ja valtaa sitten muoreit.
2: Gud tar tältyken ne och bränner de stängene.
1: No da verta alkos tohkeli vai sahta porko tohkis tohkai.
2: Han bör präkke dem slik att de går mer sammen.
1: No da verta koko adi kaiskoda ja aiko tohkisti muorei.
2: Sån ska man göra när man river ne tältet. Och fjärnar stängerna.
1: Någon man går på allt i hejko.
2: När man vill bränna detta.
1: Ja nu har varit det. Nu har tackat i minne i hejna. Så god innes.
2: Och slik gör ut också med detta tältet.
1: Det här vi är så innes.
2: Eller huset.
1: Goda ta hejki i lahkana. Kun jäikko sahtain valti. Ja kille tantu alla pajas.
2: När den tiden närmar sig att han inte mer vill hålla detta uppe.
1: Det har jag tagit att det är gillis att han tackar.
2: Man kan se att han orkar inte mer.
1: Det är inte gott att jag gör karra särskilt.
2: Eller när man ser det på gitarrer mot det.
1: No, kun loistaa, att det är smår i och suhtuu kautat.
2: När man lär sin egen vrede och sinne råte.
1: Tänk dig att min man suhtas tuva, kun man ger min sattan och värra i hela sattan.
2: För Gud vill också bli lite glad när världen bara blir värre och värre.
1: Tala upp och hauskidan och låt mig kuhta osku.
2: Det är en glädje för han som tror.
1: Och jag ger min lopa borrannan och låt mig.
2: Och Gud är glad i detta människa.
1: Kolonja mun, me joskut.
2: No du, oi ei, vitryr.
1: Ei ja hummala as, mä ei teke takuis, makkat on kalkkat ja muht on kalkkat.
2: Han snakker ikke om de järningen, et du gör.
1: Mutta tämän, että Jeesus järraha osku kolon.
2: Men Jeesus bör, tror du på dette?
1: No mä oon pahjuttu se oskuin sahtomus pestujuvut.
2: No hurdan kan man bara ved tro bli frälst?
1: On mä juttu se. Hän on juo itäverten kallan mä juu tahkaa.
2: Männeske tänker noe mua göre.
1: Ei kanta heille, kalle heille kallan tahkuuta, sii kall kaupanassinkin.
2: Näitä te är ikki noe järning i dette.
1: Tällä edus sitä hokkuta tahkuu.
2: Det är bara den enaste gärning du
1: att de sa ni kehtade hela lokalet.
2: Att du ser på ordet och läser det.
1: Det är visat.
2: Det är allt.
1: Och då skutan sa samma ett om kulan min sanis.
2: När du tror på det du hör i Guds ord.
1: Ja maiton loka he sanis.
2: Och det du läser i ordet.
1: Det är visat. Kaupanassinke.
2: Det är allt sammen.
1: Tämä keltaa, että on kakka tahka. Valti saani sihki saat näillä siihen maitekin.
2: Guds ord säger du ska inte lägga till något.
1: Och inte valdigt att säga det mig inte.
2: Och inte ta heller något ifrån.
1: Det är nya kärtan sätta hit min man.
2: Så enkelt är det att bli Guds barn.
1: Mot det hos jag lärar och kockni ville det hett hos han.
2: Men det är ju människans ära som gör problemet.
1: Detta hett har man lojstimmes.
2: Det hindrar människa i till frihet.
1: Att det är ålligt i sätta hit min mannen.
2: Och att man helt blir Guds barn.
1: Jag landar för att det är ju sig mycket att docka hit.
2: Och det må man göra hvis Gud ska godta det.
1: Det är inte för att det är ersta för att det bästa du gör må älgma fjolkligt.
2: För Gud vill små själv kunna före mitt liv vidare.
1: Mot det är det kallade dattertaska vill kalla dig med.
2: Men det är nog slik att Gud är Gud.
1: Ja mitt ålda suttu är som du har sista.
2: Och vi känner synden in i oss.
1: Nej, kun vi ei kalla tegalta joskin pohta juttaa, ei mukuissa ollut sahtenut, ei juuri mikään muu tohkenaa.
2: Och då kommer tanken, vill Gud godta mig som?
1: Tällä oskumman bokten med sätter armokassan, autokassan sätter.
2: Och det är nog vid troen att vi blir salige.
1: Ja lakko bokten att stjärtit, att ei apu tahkuma ite.
2: Och vid det nötter dicke med gärningar.
1: Ai, vi tuossa falta bokti stuat osku.
2: Men det är den rene troen.
1: Herra väcker min att det är joskut.
2: Herren hjälp oss till att tro.
1: Det är det kallar väl att vara vår Herra väcker min osku.
2: Herren hjälp oss med min vantro.
1: Det är något det kallar mig språken.
2: För det har vi alla.
1: Det som jag sa att det kallar ju kohtelocker. Det är så tuhaka som behtajetes.
2: Ingen kan vara utan det, och man sviktar sig själv på den måten.
1: Herra borde se ut i den lockamma ägne, jag ska jobba.
2: Herren välsigna detta möte och fortsättelsen för oss.
1: Sen god är kallt väl att du har spått i sani åten och sarni ditt.
2: Alla de som ska bära fram ordet och präka.
1: Jesus namn, amen.
2: I Jesu namn. Amen.

0: Rom og brevet.
1: Ja, men det er ikke så løyvende på Rom eller kikkeries.
0: Den lønn som synden gir er døden.
1: At det der balka meg så døde, det er hjertet min.
0: Ja, kanskje vi spør, er dette sant?
1: Vet jeg, ni er inne eller på alt ekkel døde.
0: Ja, slik står det skrevet.
1: Og nå er ikke så løyvende.
0: Og av og til så kommer også Guds straffedommer til oss.
1: Ja, ofte hun har ikke galt i, eller ranker slags minne i bachelet.
0: For å lære oss.
1: Åh, på han dikte min.
0: Og lære oss å farne i synden her.
1: Ja, åh, på en dikte igjen, man var allers til sudd og lære.
0: I romerbrevet kan vi lese videre.
1: Ja, romer lær ikke de satt i min lokka hempå.
0: Men Guds nåde.
1: Det
0: er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
1: Da skal Agaras Elin, Kristus Herres.
0: Ja, det var jo noe av det vi allerede har lest her.
1: Ja, men det lærer meg jo litt nok om det.
0: Og dette som skjedde i ørkenen den gangen.
1: Ja, den i dag var vi alle den vet i stoppet.
0: Det var at folket gikk til Moses.
1: Det er nå at det er å holde gjemann i Moses, har du sa.
0: Det gjorde de så mange ganger.
1: Ja, den sikkert takk jo ene kjertet.
0: Men først når de skjønte at nå hadde de syndet.
1: Måte, hvordan de alltid kunne få meg å skikke denne tal, at de sier det sunt og den.
0: Og så sier de til Moses.
1: Ja, det skal ikke si Moses i.
0: Nå må du be til Gud.
1: At det er noen verdt råkket eller hittnylig.
0: Og så må du be at Gud må ta bort slangene ifra folket.
1: Ja, det er verdt råkket eller denne hittnylig valgte seg i deg. Kjermes seg her i holdt med hjorte.
0: Og Moses gikk i bønn til himmelens Gud.
1: Ja, nå har ikke Moses råkket eller hittnylig.
0: Og Gud hørte bønnen.
1: Ja, hittnylig er god løs og råkket og sånn.
0: Og Gud svarte på bønnen.
1: Ja, Ibnil vastid i meita i andre også.
0: Men så må vi også si.
1: Måte det, ferdig min meit selv inna.
0: Han svarte på en mye bedre måte.
1: At det som går vastid i miha miha vore lag i melde.
0: Enn Moses hadde bedt om.
1: God da, må Moses li delkan i det her apnens hus.
0: Eller slik som folket hadde bedt Moses om å be.
1: Det ikke. Det ikke noe måtte holde om å lykke siste enn Moses er oppgått.
0: For de hadde bedt Moses om å be om at slangene måtte bli tatt bort.
1: Denne går si lykke godt som Moses er annet enn at de valgte seg gjøre det ikke er om å skytte.
0: Men så må vi bare si.
1: Måte det er mye ferdig dette så delt i nå.
0: Hvis Gud hadde hørt den bønnen.
1: Jo, siden jeg lykke valgte han vostet igjen også.
0: Og svar akkurat på den måten.
1: Ja, just det livet vi vaste enn just det nå måtte lide til troen.
0: Så hadde det ikke vært håp for dem som allerede var bitt.
1: Det er livet vi lemmer seg nok i sikkert god lekkje og gaskallen.
0: Men hva sa Gud til Moses?
1: Måtte meg ta hit til selv til Moses i.
0: Nå skal du lage deg en slange.
1: At når det er noen skal rake de hodet og gjøre med seg.
0: Og den skal du lage av kobber.
1: Ja, den noen skal rake de hodet og gjøre med seg.
0: Og så skal du sette den på en stang der i leiren.
1: Ja, den skal du ta og sage gjerne i bytja.
0: Og hør så hva han sier videre.
1: Ja, gode, hausen selka videre seg
0: på. Og alle som ser hen på denne slangen.
1: At det går ikke hodet kjertes ikke den gjøre med seg.
0: De skal bli i livet.
1: Sikkert ikke bæsse heller.
0: Selv om de var bitt.
1: Og ikke si lekk ikke gaske halen gjerne med seg.
0: Selv om de visste at var de bitt, så måtte de dø.
1: Og ikke si de ikke denne gjerne. Og si skjønte gaske halen gjerne med seg, det følte de si ja mitt.
0: Men nå fikk de en ny mulighet.
1: Måtte det altså jo ikke ådda veier og så da.
0: Nå fikk de mulighet til å bli frelst ifra denne giften.
1: Og så sier han veier og så da, så skjønte det beste jo å høre til en myrkos.
0: Vantroen spør.
1: Og du er på hos hva gjøre.
0: Kan dette være nok?
1: Nei, det har gjort det jeg skal gjøre.
0: Det var sikkert mange som spurte slik også den gangen i ørken.
1: Det er sikkert i noe at det er helt noe tallene jeg har ikke stått med til stjerren.
0: Og vi vet det er mange som spør i dag også.
1: Ja, men i dette jeg vil ha ordentlig eller holde med hodet her i kjøret.
0: Kan dette være nok?
1: At det skal galle.
0: Ja, da skal vi igjen se hva som står skrevet i Mosebøkene.
1: Nei, det er ikke min gæstest i min tjøttjøttjallu i vondet på Moses og Gilles.
0: De som så hent på slangen.
1: Si god er gæstest på jæsten, Gjermesi.
0: De ble i livet.
1: Si han bisso elmis.
0: Og så sitter Jesus her denne natten sammen med Nikodemus.
1: Ja, det er altså ikke Jesus testania, Nikodemus i nåttes.
0: Og så sier han til Nikodemus.
1: Ja, det er selka som Nikodemus sier.
0: På samme måte som Moses opphøyd slangen i ørken.
1: A samme lag i meldig og Moses bajas på i den gjermes og oppe mætis.
0: På samme måte skal menneskesønnen opphøyes.
1: Samme lag i meldig og gaul og barn i bajas på i det.
0: For at hver den som tror på ham.
1: At jo ikke skulle det være oss skulle ta.
0: Han skal bli i livet.
1: Sånn skal det best du heldig mis.
0: Han skal bli frelst.
1: Sånn skal det best du gjort.
0: Slik brukte han dette for å forklare han om frelsens vei.
1: Ja, den valgte så nåden, til ikke en dit, de best du gjør meg igjen hos ikke jeg.
0: Og så står det skrevet i vår Bibel i dag.
1: Ja, det tror jeg ikke min Bibel i kjallum.
0: I det nye testamentet.
1: Dere er nåde testamentet siste.
0: Og hvorfor står det der?
1: Den mannen er oppe i kjøttjummet.
0: For at du og jeg kan få lese den.
1: Jo, der er den innvendt sikkert ånden munnen, bes lovgaten.
0: For at du og jeg skal bli åpenbaret noe om frelsens vei.
1: Og ei ånden munnen, det går rabast over siste, best jo mig ei nå, munnen jo mig ikke.
0: Da står det ingenting her at Nikodemus ble frelst denne natten.
1: Jeg tror ikke han ikke den virre av oss at Nikodemus skjøtte i beste jord enn i ja.
0: Men det står heller ikke det motsatte.
1: Måte jeg tror ikke han oppelat ikke.
0: Om noen som kom til Jesus står det skrevet.
1: Måte om jeg virre av kjøtte og kjallet jord.
0: De gikk bedrøvet bort.
1: Si mannen morra sin eret oppe.
0: Det står da ikke om Nikodemus.
1: Jeg tror ikke mye Nikodemus har bidra.
0: I det syvende kapittel hos Johannes kan vi høre igjennom Nikodemus.
1: Måte den siste kapittel og siste, så er det beste vi gulla Nikodemus har bidra.
0: Det var da ypperste presten hadde bestemt at nå griper vi Jesus.
1: Det er gjeldig å bare må spake og ikke mer igjen, at det er mye galt å toppe den Jesus har gitt.
0: Så får vi han vekk før påskehøytiden kommer.
1: Vai mi oggi su jauke di here o del bessa spasi porto.
0: O so sente di tiena o il foro for gripa han.
1: Ja no son santi che su palo quale giesa te sigale che tal toppi su gitta.
0: Men no tiena de kom til Jesus.
1: Ma ho da palo quale ai porto Jesus lo sa.
0: So va Jesus i fer me o tale.
1: Te han li Jesus jo alcanzar di.
0: O da hört du oso diese tiena de talen.
1: Ja, den er sant det at bare var jeg ikke meg kulde at han så sartne.
0: Og denne talen gjorde noe med dem.
1: Ja, da sartne ikke da ga jøyda seg ikke.
0: De klarte ikke å ta han.
1: At det sier jeg naga den dokpet Jesus og gitta.
0: Så kom de tilbake til ypperstepresten.
1: Ja, det borte sier ofte låta dere bare må spake på Jesus.
0: Og de hadde ikke Jesus med seg som fange.
1: Ja, ikke sier sin Jesus meldte noe gitte hva sier valgte.
0: Og da spurte ypperstepresten.
1: Ja, det gjør det du bare må spake, sier.
0: Hvorfor har dere ikke grepet han?
1: Nei, mannen de etter et åpne så gitte.
0: Og så svarer tjenerne.
1: Ja, bare var det ikke det at det faste du sa.
0: Aldri har noe menneske talt som denne mannen.
1: At de gossigele hokte ikke ånders tarnen noe da hun meg.
0: De hadde hørt hans tale.
1: Og siden ikke gulde han så tarnen.
0: Og så klarte de ikke å ta han.
1: Ja, det sier jeg oppe nagaden ikke valgt så gitta.
0: Og så sier ypperste prestene.
1: Ja, det sier ikke bare må spake.
0: Er også dere blitt forført?
1: Ja, det kom ikke i de skjønten torvo jo påstod.
0: Ja, de var blitt forført. Ifra yppersteprestenes lære.
1: Da mine skjønnen, torvo jo vårt beimusbak på hjåpomilde.
0: Men så kommer Nikodemus frem.
1: Måte da borte Nikodemus orden.
0: Og så sier han.
1: Ja, det er selka sånn.
0: Ja, men vår lov, den sier også.
1: att min lag ska tjälka mig nu.
0: Att vi kan inte döma någon man.
1: Att det är min sak det dumme hårt att ge olom.
0: För vi har hört vad han har att säga.
1: Och det går mig kullan min sus och tacka morsan.
0: Ja, vi kan bara säga slik lov har vi i vårt land också.
1: Ja, min sak det tacka att det täcker lag eller möjta i min ätnamis rikas.
0: Men då spurte de.
1: Mot oss, det ger det sig.
0: Gransk nå selv.
1: Att det går att ha lite allierat.
0: Det har aldrig kommit en profet ifra Galilea.
1: Att det har inte fått en gossig åkta profeta Galilea.
0: Men var var Jesus kommit ifra?
1: När gospel Jesus ställde på dig.
0: Jo, vi vet han var kommit ifra Betlehem.
1: Jo, min djete som bor i Betlehemis.
0: Och vi vet heldigvis ända mer om Jesus.
1: Ja, min djete likus välja en på Jesus birra.
0: Och det var tydligt att Nikodemus, han hade också hört Jesu tala.
1: Ja, det är nu att det kunde ju vara Nikodemus, men kunde han så tarte.
0: Och när Jesus var korsfästet.
1: Ja, när Jesus ställde i russin av livet.
0: Och hans legeme skulle tas ned av korset.
1: Ja, när så romarskar kan ju vara svalt och ju vara svalt.
0: Så huskar vi säkert att det var en man som hette Josef.
1: Det är mycket vi varar den att det är lite uppe i åkta ålmar med när man är Josef.
0: Han gick till Pilatus.
1: Ja, som han är Pilatus, så sa.
0: Och spurte om han fick lov att ta Jesu dödläggen ned.
1: Ja, ger jag inte sådana att så var det än Jesus och jag, han ruppmars av Olus.
0: Visst vi läser om det samma i Markus evangeliet.
1: Just vi lockar till en samma birra på Markus evangeliet.
0: Så skriver Markus lik.
1: Det kallar Markus tegnologin.
0: Att Josef tog mot till sig.
1: Josef alltid mot allt sig.
0: Han var alltså rädd.
1: Och ni med palos.
0: Men han tog mot till sig och gick till Pilatus.
1: Att du som valtid utan måta, att du som valtid utan mulus.
0: Är det inte slik ofta med dig och mig också?
1: Jag har inte lärt sig av jag unna jag munna mig.
0: Vi vet vi ska vara frimodiga.
1: Vi vet det här mycket, att jag lärt dig råka det.
0: Men av och till så må vi ta mot till oss för att få gjort något.
1: Måta min färdig mot om inte går rädd att jag sa så här, att jag måta, att jag tackar att jag mig råka.
0: Men Josef han kom till Pilatus.
1: Och du Josef kan på man har ju också Pilatus.
0: Och han fick lov att ta Jesu legeme ned.
1: Ja, och du lov i att det var alltid Jesu rummas av Olus.
0: Men så skriver Johannes i sitt evangelium.
1: Och du det kallar Johannes och evangelium i sista.
0: Men också Nikodemus kom.
1: Att måste majta i Nikodemus på dig.
0: Han som första gång kom till Jesus om natten.
1: Så han går till i åkte. Vösteskärte på Jesus och sa, ikko.
0: Han som hade hört om Moses och kobberslangen.
1: Som gottade mig kulla Moses och ge den vägkärmars och birra.
0: Han som hade hört om att slik skulle också människosönnen upphöjas.
1: Jag li kulla en danne, jag nu går jag mig till Europa barn i bajas på Jesus.
0: Då så han Jesus hänge där på korset.
1: Ja, det är en sån Jesus har hängat med en rösta morgens.
0: Tror du han tänkte på det Jesus sa den natten?
1: Jo, det är säkert att det som gjordes i den bilden eller den nya.
0: Ja, kanske han gjorde det.
1: Vet jag aldrig att det är gajan.
0: Det står ingenting om det.
1: Och du är kört så mycket i den bilden.
0: Men vi kan ju få lov att tänka det slik.
1: Vad du har sagt, men jag har så blivit att det gjordes i kunnje.
0: För där hang Jesus slik han hade förklarat för Nikodemus.
1: Denna gudas hänga i sån just denna lagen går sån tydligen Nikodemus i en ord.
0: Och slik kan vi följa Guds ord.
1: Ja, nu sagt i mig inte, mi jobb och vittmila sann i milde.
0: Och så står det fast.
1: Ja, det tror jag inte någon annars i tjallon.
0: Att alla som ser henne på han.
1: Att det borde kunna kräftes så alla.
0: Eller om vi ser det med andra ord.
1: Det är just mitt särskilt uppinsanning.
0: Slik som vi här läste det.
1: Nu går vi där slåga i mig.
0: Alla som tror på ham.
1: Att det borde kunna hoska så alla.
0: De ska bli frälst.
1: Sikar inte bäst i ordet.
0: Det är ordet som går ut till dig och mig idag.
1: Ja, det gäller sagt i min manna orkussiktet, då gulig och mig gulig.
0: Vi kan ju gärna spöra varandra.
1: Men jag sagt, jag kan lära hur det kommer i stämmet.
0: Kan vi få nu enklare och klarare bilder på Jesu frälse?
1: När sagt, jag kommer jag ut, där de kämpar sig tjälka säppet, den Jesus är bäst i mig birra.
0: Men om vi får det slik lagt foran oss.
1: Måte kom i ånden denne lagen.
0: Ja, da vil sjelefinden gjøre hva han kan for å forkludre oss av det.
1: Nei, det er ikke sjel og hva sier det støske. Hva faller han mine hånd og min sier det de gjorde det.
0: Når det gjaldt Israels folk.
1: Hva skal Israel ha lagt?
0: Så hadde de jo denne kobberslangen.
1: Ja, man sier sjel og veit i germes.
0: Og den ble lagt ned i det som vi kaller for paktkisten.
1: At jeg var jo i volus, jeg bidde jo en liten kist.
0: Der lå også lovens to tavler.
1: Ja, da doppe lei meite i laga kokte tavler.
0: Og der lå også staven til Aron.
1: Ja, doppe lei meite i det sa vi med gula i Aroni.
0: Ja, selv om det bare var en stav, så blomstret den.
1: Og ikke at det leide ikke sa vi. Det kom både gud kjap
0: og
1: kjent ut.
0: Og så hadde de dette med seg gjennom ørken.
1: Ja, sier ikke hva denne mjelde hvor man kjødde den med.
0: Og inn i Israels land.
1: Ja, da kom Israel ene mi.
0: Ja, det kom helt til Jerusalem.
1: Jeg sier båt ikke til Jerusalem er ikke.
0: Men etter noen år.
1: Måtte hun gjøre ikke mannjøres.
0: Så var det en kong i Israel.
1: Det er liokta gånagast oppe i Israel.
0: En som gjorde det som var rett i Herrens øyne.
1: Åkta gotte dagga i nå, må li rekta herra kjenn i hodet.
0: Han oppdaga en ting.
1: Ja, som formas i det gjøyda.
0: At Israels folke, de begynte å tilbe denne kobberslangen.
1: At det Israel har grokket og lett dem veike germes.
0: Vi kan jo tenke slik.
1: Nei, men jeg kan sagt de gjorde det sin av.
0: Det hadde jo vært et veldig godt bevis.
1: At det er vel ikke lemme som hun burde til å tjaja hos.
0: At hvis vi kunne ha reist en tur til Israel.
1: At det just mer livsum valgte han åtta mask i Israel.
0: Og så kunne vi ha kommet inn i et rom.
1: Ja, det er bort i sisa åtta lagje.
0: Og der var paktkisten.
1: Ja, da oppe det lyktu kisto.
0: Og der kunne vi se Arons stav.
1: Ja, da oppe skjedde høyden i den Aron og soppi.
0: Som selv om det var bare en stav, så blomstret den.
1: At det var ikke leid hos soppi, måtte ta på til tjapa rasit.
0: Og så kunne vi se lovens to tavler.
1: Ja, det var man sikkert oppe det møyte i laget kokte tavler.
0: Og så kunne vi lese i Mosebøkene.
1: Ja, det satt den lukken mitt. Det lukket Moses og Gillen.
0: Disse budene, de var skrevet med Guds finger.
1: At det er bakom alle tjall og joen i mille sørmen.
0: Og så kunne vi også se kobberslangen som Moses hadde laget.
1: Ja, jeg lyfte med satan og inn i den veike germen som var i Moses i rakaden.
0: Og så kunne vi jo ha sagt til hverandre.
1: Ja, det er det du skal lyfte med satan, det er ikke akkurat å komme sammen.
0: Når vi får se dette.
1: Akkurat, vi har den beste høyning.
0: Ja, da er det jo ingen som kan tvile på at Gud lever.
1: At det er lille gud, det er åtte gjennom skuttet satt det er ikke i tannet i min i ære.
0: Ja, tenker vi ikke av og til slik?
1: Nei, jeg kom i Jordas, måtte hun ikke vil nene, ja.
0: Det hadde jo vært godt å ha slike ting å reise og sette.
1: Ja, det kan jo lyfte i borrelet, det går både i øynene, og den ditt.
0: Og så viste det seg altså blant Israels barn.
1: Ja, det kjeier hun, hva skulle i Israel og vanheit?
0: At sjelefienden.
1: At det sier lova sjalas.
0: Han hadde fått det til å tro på disse tingene.
1: At det er jordjen de holder på jakk i tikkarasje.
0: Men dette som vi leste i dag.
1: Måste då ha en mjön låga i
0: Det finns den dag i dag.
1: Där skall gå ut när vi lär
0: Detta var bara ett förbilde.
1: Måste det bli del i huset återgåva.
0: På samma måte som Moses upphöjt slangen i öknen.
1: Och samma lag i mjölde gudda kärmars pajas pajas pajas uppe mätsis Moses och
0: På samma måte skall människosönnen Jesus Kristus bli upphöjt.
1: Samma lag i mjölde kalka olukma barn i Jesus Kristus pajas pajas uppe.
0: Och så fick Nikodemus se detta.
1: Ja, det pääsee Nikodemus taan oikin.
0: Och så har vi läst om detta.
1: Ja, det lär mig lohkana jaan pirra.
0: I dag och många gånger för.
1: Onne, ja, många kertti jo outanne.
0: Och så står ordet skrevet till dig och till mig idag.
1: Ja, det tjöntus kedas saan i tjallujuvun sikkidu nii munjadal onne.
0: Den som tror på den upphöjde Jesus Kristus.
1: Att det som kohte oskudan pajas pajiduvun Jesus Kristus ala.
0: Han som döde för dina och mina synder.
1: Som kohte jami duujemu suttu johtes.
0: Han skall bli frälst.
1: Tackar om du ska lukka bästa jord.
0: Det är detta som ska vara bevis på din och min frälse.
1: Ja, det är det ni ska lukka tjaj huvud. Hur du har stått du och jag må bästa jord i harrej.
0: Det är ordet.
1: Att det är sakni.
0: Ordet som vi har levande ibland oss.
1: Ja, det är sakni med ärlig med min kaskas.
0: Och när vi förkastar detta.
1: Ja, just medan palkis i halta med heret.
0: Då kan det gott vara att Gud må sända straffedomar till oss.
1: Det kan sakta nu tappa hua himmel för att rankas du som min bachel i sadde.
0: För att driva oss in till året igen.
1: Det går vaj i min fasta i doksani lusa.
0: Men tänk så gott.
1: Och det gjorts man borde detta lä.
0: Detta året står fast också idag.
1: Att det sa ikal bistorna nu som vill ha ordning.
0: Och detta året får Vi lovar för kynna varandra också idag.
1: Ja, det är en sann i att du är bäst som i sargen i fylla ånden.
0: Det skedde som förebildet ditt i öknen.
1: Det tappar hon var i det gåta gåvand uppe den mäts i stället.
0: Det skedde på Golgata, för då blev det fullbrakt.
1: Ja, det tappar hon var uppe Golgata, och det är kötta i ålderskjuvet.
0: Och den som tror på Jesus Kristus.
1: Ja, son, gode osku Jesus Kristus alla.
0: Han skall bli frälst.
1: Son, kallaka, sätta bästa jord.
0: Det är evangeliet till dig och till mig idag.
1: Ja, det är evangeliet som ni sitter unge och unge där lånne.
0: Kan vi fortälla något större till varandra?
1: Ja, sagt ikk om jag på näsingen möjtelig, möjtelig mille större ikkå det är.
0: Detta är den eviga sanningen.
1: Ja, det är det här kallas våra tårta.
0: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Azaria, Johanan och alla de andra självsäkra männen, de trodde att Jeremia var styrd av andra människor, precis som dem. Man brukar ju säga, på sig själv känner man andra. Men ibland så blir den sortens antaganden en total bom. Det är svårt för lögnprofeter och falska herdar att ställa en rätt diagnos på den som tjänar Israels Gud och förkunnar hans ord i sanning. Eftersom budskapet var något helt annat än vad de hade tänkt sig, så ställer man fort och lätt diagnosen: Jeremia ljuger. Det är inte Gud som har talat till honom. Det är hans yngre kollega, den där Baruk. Vi vet ju hur han är. Och folket är eniga och går med sina självsäkra herdar. För de vill inte lyssna till Herrens röst. Därför begav de sig till Egypten och för med sig både Jeremia och Baruk. Och det kom till Tapanhes. Hur många det var som på det här sättet lämnade sitt fäderneland för att aldrig mer återvända, det vet vi inte. Men det var i alla fall många av dessa som reste, som verkligen skulle ha behövts vid återuppbyggnaden av Juda. Och det visste Jeremia. Tapanhes är en egyptisk gränsfästning, men eftersom farao inte hade något residens i Tapanhes, så måste orden faraos hus i Tapanhes betyda att det var någon form för offentlig byggnad där det som satts att styra i området hade sin regeringsbyggnad. Men även om Jeremia alltså förts ner till Egypten mot sin vilja, så fortsätter han att förkunna Guds ord för dem. Och vi läser i Jeremia 43, verserna 8 till och med 11. Herrens ord kom till Jeremia i Tapanhes. Han sade, ta några stenar och göm dem i murbruket i tegelgolvet vid ingången till faraos hus i Tapanhes. Gör detta så att de judiska männen ser det. Och säg till dem, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, se, jag ska sända bud och hämta min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel, och hans tron ska jag sätta upp ovanpå de stenar som jag har gömt här, och han ska breda ut sin tronmatta över dem, ty han ska komma och slå Egyptens land och ge åt döden dem som hör döden till. Åt fångenskapen, den som hör fångenskapen till, och åt svärdet, den som hör svärdet till. Det folk som föraktade Herrens ord flydde till Egypten när Jerusalem drabbades av Guds dom. Men Babels kung ska även ödelägga Egypten. Varken fångenskap eller död kan människan undfly när Guds timme kommer. I Matteus 24:35 säger Jesus, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Jeremia försökte in i det sista ropa ut Herrens budskap till ett folk som förkastat Gud och som hastade mot sin egen undergång. Han försökte få dem att förstå att det var inte platsen som var problemet i Juda, men deras ogudaktighet. Tryggheten finns inte i Egypten, utan i gemenskapen med Gud. Lösningen är inte att fly till en ny plats. Lösningen är att bekänna sin synd och omvända sig till Gud. Och cirka 15 år senare så invaderar Nebukadnessar Egypten. Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk, avslutas i och med domen över de judiska flyktingarna som vi läser i kapitel 44. Genom sin tjänare Jeremia säger Herren i Jeremia 44, vers 12: Jag skall gripa dem som är kvar av Juda, dem som har bestämt sig för att bege sig till Egypten för att bosätta sig där. Det skall alla förgås, i Egypten skall det falla. Och vers 14: Av dem som är kvar av Juda och som har kommit till Egypten för att bosätta sig där skall ingen överleva och slippa undan, så att de kan vända tillbaka till Juda land, även om de önskar att få återvända dit för att bo där. Folket hade sett vad som skedde med Jerusalem därför att de inte ville lyssna till Herrens ord. Men de ser inte sin egen skuld, utan vandrar vidare på dödens väg. Jeremia 44, vers 15 och 16. Alla de män som visste att deras hustrur tände rökelse åt andra gudar, och alla kvinnor som stod där i en stor skara, alla som bodde i Patros i Egyptens land, svarade då Jeremia och sade: Vi vill inte höra på dig när det gäller det som du har talat till oss i Herrens namn. När synden har fått en sån makt över människan, så är hon räddningslöst förlorad redan medan hon ännu lever. Vi läser Jeremia 44, verserna 29 och 30. Detta ska för er vara tecknet på att jag ska straffa er på denna plats, säger Herren, för att ni ska förstå att mina ord om er ska gå i fullbordan till er olycka. Så säger Herren: Se, jag ska utelämna fara och Hofra, kungen i Egypten, till hans fiender och till de män som står efter hans liv, liksom jag har utelämnat Sidkia, juda kung, till Nebukadnessar, den babyloniske kungens, som var hans fiende och som stod efter hans liv. Och med dessa ord så avslutas som sagt Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk. De har hört inbjudan till omvändelse för sista gången. Nu återstår bara Guds dom över deras liv. De har sått i sitt köttsåker, och nu kommer ögonblicket då de ska skörda undergång. I Galaterbrevet 6:8 skriver Paulus: Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Folket i Juda och Jerusalem ville inte höra Herrens ord. Genom profeten Jeremia så blev de förelagda livets väg och dödens väg. De valde dödens väg. Och de får inte höra fler budskap från Jeremia mun. Men de ska bittert få erfara sanningen i det ord som Jeremia förkunnade. Men då är det för sent.

Som jag flera gånger nämnt så kommer inte kapitlen i Jeremia bok i kronologisk ordning. Kapitel 44 avslutar Jeremia muntliga tjänst i och med domen över de judiska flyktingarna. Medan Jeremia sista skrivna ord är en domsprofetia över Babylon och som vi återfinner i kapitlen 50 och 51. När vi nu kommer till kapitel 45 så möter vi tröstens ord som Baruk fått av Herren genom Jeremia. Vi kanske tycker att det är underligt att det är placerat här, för det är alltså cirka 20 år sedan han fått denna tröst och detta löfte. Baruk var inte bara en mycket viktig assistent och medhjälpare, han var också en personlig och nära vän till Jeremia. Baruk var ju den som skrev ner budskapet i den skriftrulle som kung Jojakim skar av med pennkniv och brände upp, allt eftersom Baruk läste Herrens budskap för kungen, som vi minns från kapitel 36. När Jeremia satt fängslad och köpte en egendom i Anatot, så var det Baruk som ordnade alla papper och dokument som var nödvändiga för det köpet. Det läste vi i kapitel 32. Och profetian som vi läser här i kapitel 45, den kom alltså under kung Jojakims regering, men återges inte förrän här. Och det tror jag inte är någon tillfällighet. Herren hade nog, redan när han kallade Baruk, uppenbarat för honom vad som väntade honom om han valde att stå tillsammans med profeten Jeremia. Och när Baruk tillsammans med Jeremia nu tvingas resa till Egypten, så påminner han nu på nytt om vad Gud hade lovat. Vi läser Jeremia kapitel 45, verserna 2-4. Så säger Herren, Israels Gud, om dig, Baruk. Du säger, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande och jag får ingen ro. Så ska du svara honom, så säger Herren. Se, det jag har byggt upp ska jag riva ner och det jag har planterat ska jag rycka upp. Detta gäller hela jorden. Det var fruktansvärda förhållanden som rådde under kung Jojakim. Ändå var det ingenting jämfört med det som skulle komma, eftersom folket fortsatte att förakta Herrens ord. Men även om livets förhållanden skulle förvärras mycket, så skulle Baruk veta att Gud hade full kontroll, hur kaotiskt det än kunde se ut när ogudaktigheten överflödade. Vi minns att den här profetian fick Baruk höra första gång när han var mycket ung. Den Gud som kallade honom till sin tjänst lät honom veta att om han valde att tjäna Herren helt och fullt, ville en ogudaktig värld inte ge honom någon hög position. Han skulle inte vinna hela världen för egen del, men han skulle vinna sitt liv, vart än han skulle hamna och hur än de yttre förhållandena skiftade. Det har gått många år. Både Jeremia och Baruk har blivit äldre och de befinner sig nu i Egypten. De har under åren hånats, föraktats och misshandlats. Men genom allt detta har Gud ändå hållit sin hand över dem, och det gjorde han fortfarande. Så när den här profetian nu repeteras för Baruk har den en ännu djupare innebörd än då den första gången uttalades. För nu har livets erfarenheter stadfäst detta Herrens löfte. I en period hade Baruk ju sagt, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande och jag finner ingen ro. När vi känner hans historia så är det ju inte svårt att förstå att han upplevde det som om plåga lades till plåga.
Hans liv var fullt av suckan, och ett ogudaktigt folk och avfallna präster gav honom ingen ro. Men hans tjänst var som en lång, lång, lång fredag. Tänk allt han hade varit igenom. Med fara för sitt eget liv hade han läst upp Jeremia profetior, både för templets präster, för höga ämbetsmän och för folket. Han hade varit på flykt för sitt liv tillsammans med Jeremia, när kung Jojakim ville mörda dem båda. För att inte tala om den tid då kaldéerna belägrade Jerusalem och hela stan var i ångest i 1,5 år. Bara den nöd som var förbunden med den tiden hade varit en oerhörd belastning, när man även hatas av de som är på insidan murarna. Ve mig, sa Baruk. Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Tänk alla dessa falska beskyllningar Baruk råkade ut för. Och sen att mot sin vilja bli bortförd till Egypten. Men det är tydligt att det här Herrens löfte, det har burit Baruk genom allt detta. Och när den här profetian nu placeras här i kapitel 45, strålar den med den glans som erfarenheten ger, när erfarenheten stadfäster Herrens ord. Vi ska inte heller glömma att den här profetian börjar med en tillrättavisning. Du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Vi läser Jeremia 45, vers 5. Och du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Se, jag ska låta olycka komma över allt kött, säger Herren, men låta dig vinna ditt liv som ett byte, vart än du beger dig. Det är som en återklang av Jesu ord i Lukas 9:25. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Till Baruk säger Herren, jag ska låta dig vinna ditt liv. I andra Korinterbrevet 4, vers 17 och 18 står det. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Jeremia befinner sig i Egypten tillsammans med Baruk. Mot sin vilja så har de förts dit av de som var kvar av folket i Juda och som i brott mot Herrens klart uttalade vilja reste till Egypten för att slå sig ner där. Jeremia röst har inte tystnat, men nu talar han inte längre till folket från Jerusalem och Juda. De sökte inte Herren medan han lät sig finnas, och Gud har inget mer att säga till dem. Men han talar än en gång om vad som ska hända med dem, därför att de övergivit Herren sin Gud. Profetiorna gäller landen som fanns runt omkring Israel. De kommer i geografisk ordning och börjar i sydväst med Egypten.

mig och akta dig för att komma inför mina ögon en gång till. Den dag du kommer inför mina ögon ska du dö. Och Mose svarar, du har talat rätt. Jag ska aldrig mer komma inför dina ögon. Underförstått, inte därför att jag är rädd, men därför att Gud har bestämt det. Din tid är nu förbi, farao. Faraos förhärdelse hade nått en punkt där Mose inte behöver räkna med honom längre. Han behöver inte mera stå inför faraos ansikte, behöver inte möta honom personligen. För farao har gång på gång hört Herrens ord, men han har försummat sin tid. I Jesaja kapitel 55, vers 6 och 7 står det: sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycket förlåtelse. Farao, Egyptens kung, försummade sin tid. Kära vän som lyssnar, försumma inte din tid. Kapitel 47 innehåller en profetia om filisterna. De som var kvar av folket från Juda såg sig om från den ena nationen efter den andra. Vart ska de fly? Vilken nation ska de sätta sin förtröstan till? Inte till filisterna i alla fall. För de står maktlösa inför den dag som kommer. Dagen då alla filister förintas. Ty Herren skall förinta filisterna, säger denna profetia i kapitel 47. Och kapitel 48 avslöjar att inte heller Moab har någon framtid. Moab prisas inte längre, säger vers 2 i kapitel 48. Och vers 16 säger: Moabs undergång är nära. Hans olycka jagar fram med hast. Men vers 47 säger oss att Guds dom med krig och hungersnöd är inte Guds sista ord till Moab. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Moabs fångenskap, säger Herren. Din klara sol går åter upp, jag tackar dig, min Gud. Med kraft och mod och nyfött hopp, jag höjer glädjens ljud.

Vi har sett att skaran som lämnade Juda för att söka sin tillflykt i Egypten, de gjorde ett fruktansvärt stort misstag. Mot Guds klart uttalade vilja flydde de till det som i deras ögon såg ut som det bästa, men som i verkligheten var från askan och in i elden. Och vart ska de fly från Egypten? Filisterna står snart för fall när Herren ska förinta dem så grundligt att alla som är kvar utrotas. Så där är det inte värt att vara. Moab ska ligga krossad. Moabs undergång är nära. Och i kapitel

Kapitel 49 får vi veta vad som väntar Ammons barn för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Vi läser Jeremia 49, vers 2. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då jag ska låta ett stridsrop höras mot Rabba i ammoniternas land. Det ska bli en öde grushög, och alla dess lydstäder ska brännas upp i eld. Israel ska då ta i besittning dem som tog hans arv, säger Herren. Men även för ammoniterna så är inte Guds domsord det sista. För i vers 6 ljuder Herrens budskap, men därefter ska jag göra slut på Ammons fångenskap, säger Herren. När det gäller Edom säger Herren i Jeremia 49:18, som när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades, säger Herren, så ska ingen bo där mer och ingen människa vistas där. Och i verserna 23 till och med 27 följer profetian om Damaskus. Därefter kommer profetian om Kedar och Hasor. Profetian om Hasor, den uppfylldes när Josua intog Hasor och slog dess kung med svärd. Alla de som var där inne blev slagna med svärd och till spillogivna, så att ingenting som hade anda lämnades kvar. Och själva Hasor brändes upp i eld, säger Josua bok kapitel 11, vers 10 och 11. Och kapitel 49 hos Jeremia avslutas med profetian mot Elam. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla väderstreck. Men också den domsprofetian avslutas med ett löfte, Jeremia 49:39. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Elams fångenskap, säger Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se närmare på profetian om Babel, vilket för oss kommer att uppenbara att det är inte en händelse, tanke eller gärning i Babel som inte är registrerad hos Gud. Och det är kanske något vi alla borde tänka på, som det står i Hebreerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

avmäktig och förtappt, och därför söker barmhärtighet och frälse i Kristus allen. Ja, som en far är barmhärtig mot sina barn, är Herren barmhärtig mot dem som fryktar ham. Han tillräner icke disse menneskene deres synd till fördömelse, men ser dem bara i sin älskade sønn som sine kära och älskade barn. Detta säger Herren, och det stadfäster han vid sitt evige väsen, för det han icke hade någon större som man kunde sverge ved. Så sant jag lever, jag har icke välbehag i den ugudliges död, men i att den ugudlige vänder om från sin färd och lever. Och vidare: jag är alfa och omega, jag är begynnelsen och änden. Den som törster vill jag ge av kilden med livets vann utan betalning. Hör, utan betalning. Du som hör dessa majestätiska ord, som har lagt märke till av det vi har sett ovanför, att det är en levande och närvarande, helig och nidkär Gud som talar i dessa ord. Vem du än är, skynd dig och fall ned för ham. Känn och benytt tiden när Gud söker dig. Har du det på någon måte ille med din själ? Om du är bunnet och följer dig främmet för Gud, skynd dig bara till ham. Till ham som bara roper: kom, jag vill förlata dig allt. Erkänn bara din missgärning, att du har syndet mot Herren din Gud. Och om dina synder är röda som blod, ska de bli vita som snö. Och vidare: du har icke påkallt mig, eller på någon måte tynget dig med ansträngelser för min skyld, eller med dina offer äret mig. Nej, du har bara tynget mig med dina missgärningar. Jag är den som släpper ut dina överträdelser för min skyld, och dina synder skall jag icke minnas mer. Och för någon nåderik ord: Gud, ge oss din ånds nåde till tro och frälse för vår själ. Och alla där som lever i Guds nådepakt, fryder och gläder över att er har del i det rike som icke kan rockas. Vi lever i en tid med stor oro och ovisshet om framtiden. Nästan hela världen begynner att märka sitt eget rikes bedrageri och upålitlighet. Samtidigt är det på det andliga området många slags lärdomsvär som är ute efter vär själ och vill frista dem till att ge upp det gamla ordet. För en nåde det då är, och få lene sitt trette hode in till hans bryst, som kallar sig den gamle, evig far, som var och som är och som blir. För en nåde att hans eget ord är så tydligt och klart i spörsmål om hvordan vi skall bli frälst. Gud vare lovet att vi icke behöver leva i ovisshet om detta spörsmål. Låt oss icke längre nog i denna världen bekymra dig. Det är icke något vi kan sätta vår lit till här i världen. Det är bara detta en som håller, och har Guds vänskap och visshet om det eviga livet.

0: De son karakaval till sås jag det karakasar nå tyckie.
1: Och vidare sa han, han skall härliggöra mig.
0: Ja, vidare tillkie sån att det som karakahära var sin dagka så.
1: Och det gäller dig och mig.
0: Ja, det kväskar du nya munge.
1: Så sant vi icke lukkar vårt hjärta igen.
0: Nå då är det inte mer. Kåkja minne som är vajmo i dämmet.
1: Och säger, nej, detta vill jag icke tro.
0: Jag säljer att det är mån tankar like koskot.
1: Det var en ung jente som sa det en gång slik.
0: Det är också några nöjda med silke och det ena lagen.
1: Jag vet vägen som förer till himlen.
0: Mån det är den gärna om jag talar och an mig.
1: Men jag vill icke gå den.
0: Mått i mån härlig manna, tack.
1: Det är fryktelig att höra sånt. Men det går an för oss människor. Men då Jesus förklarade detta till sina
0: discipler,
1: så begynner han att säga det slik.
0: Så
1: kone, det är Guds ord. Och vad är det vi har läst idag? Vi har läst Guds ord. Och så har vi varit med som såmannen i Bibeln. Icke fordi att vi är värdiga till detta. Men det är Guds ord som ska sås ut. Och så förklarade Jesus likt om hur detta gick.
0: Jag vet inte Jesus var här som åtta på Hawaii.
1: Och en ting får vi klart se.
0: Ja, ofta vinka bästa mig källaka sig Hawaii.
1: Att när Guds ord förkynnes.
0: Att det går ut med att ni svarar nu jobba.
1: Där är det stora värdier som står på spill.
0: Det är läst alla kalv och malet. Återbälte.
1: För det var inte bara det att Guds ord blev förkynt.
0: Elen duschade hatt i, mellan sa, ni sa, när jag var.
1: För som han sa, det allra första.
0: Mot någon sälk i den västers oasis.
1: Det var något som falt vid vägen.
0: Att det läcker mot dina makarter rådda gårde.
1: Det var en som stilt ett spörsmål en gång slik.
0: Det är också mitt i ojkatsalda kadajna lagen.
1: Vilken ord i Bibeln syns du är det mest allvarliga?
0: Vi sa han inte det bibelismille på henne mot stålarnas.
1: Och så svarade han slik.
0: Det
1: må vara det som står skrivet slik. Det var något som fallt på den hårt rampade väg. Ja, för vi vet att och så på vägen, där är det vanskligt att få det till att gro. Och vägen den är laget har.
0: Jag låter tacka Johan Karasin.
1: Och slik kan vi laga oss av vår hjärta.
0: Jag nomi sagt i mig till lagt, men jag är med vajmöjt.
1: Slik att Guds ord icke finner in där.
0: Att det vill ha ni i bäsa och på gesissa.
1: Ja, det är ett allvarligt ord det.
0: När det är dådare sagt ni.
1: För då nyttar du som Guds ord förkynnes. Då nyttar du inte att Jesus har betalt för alla våra synder. Och när Jesus talat om detta som fallt vid vägen. Så säger han vidare. Så kommer den onda. Och vad gör han? Han prövar att ta ordet bort.
0: Så gärna var alltid sann i eret.
1: Och så kan vi spöra, varför gör han detta?
0: Det var ju här när man är sånt.
1: Jo, texten vår idag fortalte varför han gjorde detta.
0: Jo, att

0: stående mykterlamannet som dantarker.
1: Det var for at menneske ikke skulle komme til tro.
0: Det ledant ikke med jordmorsi både oss kåne.
1: Og dermed bli frelst.
0: Ja, det ene lag i en pest å gjøre.
1: Og da må vi bare si til hverandre.
0: Når det ferdig mitt selv ikke kunne komme i det.
1: Når Guds ord forkynnes.
0: Gå inn med lasagne i sarten å gjøre.
1: Så er det alvorlig.
0: Det leder at du er det.
1: For det kan bli til frelse.
0: Det ene går det satt å lage pest å gjøre min.
1: Og det kan bli til fortapelse.
0: At jeg har sagt at lagt å gjøre meg mitt arvod.
1: For slik som vi her leste det.
0: Det er ikke noe om i dag slåka i mitt.
1: Når Guds ord forkynnes.
0: Gå i mila satan i sarn og jobben.
1: Så møter den onde opp.
0: Det er borta da behagas hånden.
1: For å få tatt ordet vekk.
0: Og alt inn dit i sarn i øret.
1: Så den som hører.
0: Nå at det sånk i gulla.
1: Ikke skal ta imot dette.
0: At det sånn ikke kan vaste av alt ditt an.
1: For hvis han det gjør.
0: Det er noe just at han dachte.
1: Da blir han frelst.
0: Da er han sånn best å gjøre.
1: Slik kan det skje.
0: Nå har startet det på hovedet.
1: Slik er Guds ord.
0: Nå lærer jeg ikke mye å sagt det.
1: Ja, så nødvendig er det at Guds ord forkynnes iblant oss.
0: Ja, nå tar på slørslet da hatt i, vil jeg sa, ni sarno jo på min kaskas.
1: Nå var det mange andre ting også som Jesus forklarte.
0: Ja, det er ikke mange ranker med Jesus med kyrke.
1: Det var noe som falt på stengrunn.
0: Det er ikke mortene vattkar, ikke baft i alle.
1: Det var vanskelig å få det til å gro der.
0: Det er livet i sånn just da skjøntet.
1: Det var så mange bekymringer som kom.
0: Det er ikke noe mange morrer som er borten.
1: Det var så mange ting som hørte denne verden til.
0: Det er ikke noe romagen med alle stinker med guskedasen.
1: Det er av og til vi får spørsmål slik.
0: Det er det alle mye å gjøre alt det hva regner lagen.
1: Er det synd og er det synd?
0: Lager som det er sunt og jeg lager som du er sunt.
1: Og noen ganger er det ikke så lett å svare på dette.
0: Nå måtte den har vi hele noe alke i vast i ditt an.
1: Men når vi leser Guds ord.
0: Måtte komme i lokka hit, mine sani.
1: Så ser vi der er så mange ting som kan være med å dra oss vekk ifra det å høre Guds ord.
0: Det var ikke mye at alle noe lo og ære Hashim har sagt det min fjøvrede her hit, mine sani.
1: Og da trekkes det også vekk ifra muligheten for å bli frelst.
0: Ja, det er ikke så jo hvor meg det vei å løsvått dere hjem på, det er best å jobbe.
1: Da er det ikke spørsmål om det er synd eller ikke synd.
0: Det lille gjør alt er sunt og vei ikke å løsvått.
1: Men da er det spørsmål om dette er med og trekker oss bort ifra hørelsen av Guds ord.
0: Og det lille gjør alt er lærk og det er mye gjerst i min minnere himmel og sann i kolamis.
1: Og dermed også å komme til tro.
0: Ja, det ene laget meg til båt i hoskåla.
1: Og bli bevart i vår tro.
0: Ja, bare jeg lovet han hosko siste.
1: Og dermed bli frelst.
0: Ja, det ene laget en kjønte best å gjøre.
1: Slik hørte vi forskjellige ting som Jesus her forklarte.
0: Da går jeg med mye hjertgode laget, tenker jeg meg Jesus, hvilket ikke ligger.
1: Men det er godt at vi også kan ta med det siste som Jesus forklarte.
0: Måtte alle borre komme jo ikke den farrydden, men jeg måtte ta med Jesus styrke.
1: Det var noe som falt i god jord.
0: At alle måtte nemme kanskje borre i ærene min.
1: Men så kommer det kanskje et tanke til oss.
0: Måtte det bare at jeg gjort dem ikke.
1: Nei, det finnes ikke noe god jord i mitt hjerte.
0: At det er ikke av når vi ikke bor i ærene min, må vann oss.
1: Ja, det kan nok være sant.
0: Nå sa jeg ikke alt det lett du åtte.
1: Men når Guds ord forkynnes.
0: Måtte gå i, vil jeg sa, ni sarn og jobbe.
1: Da er det egentlig bare et spørsmål.
0: Talle ned og sjokk, da kan jeg kjent at.
1: Vil vi ta imot dette?
0: Jeg kan komme i vest av alt ditt an.
1: Vil vi ta imot Guds levende ord?
0: Jeg kan komme i vest av alt det hit, Mila Eli, sa
1: han. Som forteller oss at han har betalt for alle våre synder.
0: Da vi må ikke la mye av sånne maksene på min sotto i tomtes.
1: Og hvis vi gjør det.
0: Nei, just med han takket.
1: Ja, da kan vi bare si til hverandre. Da falt Guds ord i den gode jord. Selv om vi må si, på tross av at det var mitt hjerte. I Åpenbaringsboken, det tredje kapittel. Der står det skrevet i det åttende verset. Jeg vet om dine gjerninger. Ja, Jesus vet om alt det som du og jeg har gjort.
0: Jesus
1: og der er mange når de hører det, så blir de redd. Ja, egentlig så har vi grunn til å være redd. Men så kan vi si til hverandre. Det står skrevet i dette verset. Han vet om alle våre gjerninger. Men allikevel har han noe mer å si til oss. Men se hva jeg har gjort for deg. Jeg har satt foran deg en åpnet dør. Og så står det enda videre. Og ingen kan lukke den til. Så vi kan bare si til hverandre. Selv om man vet om alle våre gjerninger, så har han et evangelium å forkynne oss. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør. Og hvis du tar imot dette, da har Guds ord falt i den gode jord. Slik som vi leste det nettopp her i vår tekst. Og hva stod det videre der? Det bar mye frukt. Ja, det ble nevnt her 100 fall. For når Guds ord får lov å gro, da går det videre. Da går det videre til alle våre. Jeg kan huske helt til bak når jeg gikk på folkeskolen. Den tid som vi hadde kristendom på skolen. Og så lærte vi om dette at Herren gjengjeldte synd i tredje og i fjerde ledd. Og jeg undrer meg litt over dette. Og jeg kan også huske jeg tenkte på noen som jeg hadde hørt, de hadde levd slik og slik.
0: Ja, jeg tjekker meg her, de pirra, at mortene lekker jo lokkene da en pirra.
1: Kanskje Herren nå skal gjengjelde i tredje og i fjerde ledd.
0: At Herren så ikke lukker alle kvalme i en gjelde, hvor vi.
1: Ja, for slik står det skrevet.
0: Men nå synes jeg kanskje alle jorden.
1: Men så lærte vi også noe mer.
0: Måtte det lukker jeg med bibelen enn på.
1: At Herren var god imot oss.
0: Herren i borre min bøste.
1: Og den som var en troende.
0: Jeg så godt til deg i Oskolas.
1: Han skulle velsignes. Ikke bare i tredje og i fjerde ledd. Men hva er det der står? Inntil tusen ledd. Så kan vi i takknemlighet tenke. Våre forfedre som levde i troen.
0: Min var det mamma. eller osko siste.
1: Så skal vi få lov å ta imot deres velsignelse. Og slik skal det være inntil tusen
0: litt.
1: Vi leste her om det som falt i god jord. Hvis du tar imot Guds ord, at hans ord finner rom i ditt hjerte, så skal dette bære frukt. Her leste vi 100-fold. Men Bibelen sier at han skal velsigne det inntil 1000
0: ledd.
1: Dette er Guds ord. Det vi har i vår Bibel. Det som vi av bare nåde har fått lov å lese her i dag. Og det som vi har fått lov å høre. Skal Herren hjelpe oss til å ta imot dette? Enten det er for første gang eller for tusende gang.
0: Det
1: var noe som falt i den gode jord. Og da kan vi si videre til hverandre. Derfor forkynnes ordet enda iblant oss. Men vi må likevel ikke glemme det første som Jesus her talte om.
0: Det
1: var også noe som falt ved veien. Og da var den onde klar til å plukke det vekk. For at ikke mennesket skulle komme til tro. Og dermed bli frelst. For dette forteller oss jo at den som tar imot Guds ord, han kommer til tro, og han blir frelst. Ja, kjære venner, det er denne rikdommen vi har iblant oss. Guds levende ord. En såmann gikk ut for å så. Og det er godt vi får lov til det enda i dag. Det er godt vi får lov å fortelle dette til våre barn hjemme. Det er godt vi får lov å fortelle det hvor som helst. Vi vet ikke hvor lenge vi har en slik tid. Men i dag går såmannen ut og så Guds ord. Og det skjer iblant oss. Måtte Herren hjelpe oss til å ta imot det som blir
0: sådd
1: ut. For slik som vi her leste det, lignelsen om såkornet, det vi så, det er Guds ord. Guds levende ord. Jeg har ikke grunn til å si Gud være lov og takk. Disse mulighetene har vi enda iblant oss. For meg og alle mine. For deg og for alle dine. Amen.
0: Amen.
2: Ja, mun aikaisin kiihtelitän auttas.
0: Det sa han i hotas mig, vi gjorde kullan.
3: Jag vill tacka för de orden vi allerede har fått höra.
0: Det jag ska vara tälsta man lägger lock
3: och
0: jobb.
3: Och det är ju kända bibeltexter som vi har fått höra.
0: Nå att måtte vi krita lika icke den avtaskåle på att han en vinkaski.
3: Men vi vill tacka för att vi ända får höra det.
0: Jag må gjort kanske inte den att vi lockat den kollekter och så.
3: Och vi ska läsa kollektbönna.
0: Herre i mil allmälars ökkin.
3: Herregud, himmelske far.
0: Vi giter du.
3: Vi tackar dig.
0: Kom du barnat Jesus Kristus bokte.
3: För att du är din son Jesus Kristus.
0: Lät kilovant och passi sanat.
3: Har sådd ditt helge ord.
0: Teik min kaski.
3: Här bland oss.
0: Vi råkar alla du.
3: Vi ber till dig.
0: Vad om du passi vojna bokte.
3: Att du genom din helge ånd.
0: Nu bokte stiftet.
3: Att du genom din helge ånd renser oss.
0: Jag råkar stiftet min vajmöjt.
3: Och skaper i våra hjärtar.
0: Att vi röftes vissalvåren.
3: Att vi med ihärdighet.
0: Ja tarkilvåren kolta livsimet tosani.
3: Hörer ditt ord.
0: Vurke sig med tan. Våre i vajmussisa.
3: Och att vi bevarar detta i våra hjärtar.
0: Ja sjatta livsimet tar sjattut.
3: Och att det ska bli sådd något genom detta i våra hjärtar.
0: Kärta var svåda siste.
3: Med tålmodighet.
0: Amma med misottos tittar orrot.
3: Att vi icke blir med synden.
0: Motto var med oskobokte låla vösta sig med tampatjen.
3: Men att vi genom troen ska vinna över detta.
0: Jag bor här i det med system.
3: Och i genom all nöd.
0: Gäller sig med helt sig dämmet.
3: Tröster oss själv.
0: Du är min jag akalas vejkin.
3: Med din nåde och eviga hjälp.
0: Du rakis barni.
3: Din kära son.
0: Jesus Kristus min herra med bokte.
3: Genom din kära son Jesus Kristus.
0: Kohte duina ella ja radde.
3: Som lever och råder med dig.
0: Passi voi nokta vuodas.
3: Ved hän helje on.
0: Okta tuhti mil akalas vuodas, akalas vuhti.
3: En san Gud, fra evighet och till evighet.
0: Nää ole mitte os rohkosta, mille afkalas mikkiä.
3: Det här var också en bön som är till nytta för oss.
0: Motto vi giter lite med dig.
3: Vi tackar också.
0: Kom vi bästa så barnis bokte läket han in.
3: Att vi genom din sön får vara slik.
0: Att vi så bokte och adjot väg.
3: Att vi genom din sön ska få hjälp.
0: Passiva inna väg.
3: Den helige ånds hjälp.
0: Ja, att det är min bästa att du passar i sannet. Tappe sannet i våra hållet.
3: Och att vi ska få höra ditt helge ord.
0: Den hoppas stora dag och mig med råkade hållet.
3: Det är stora ting som vi gör genom bön.
0: Det här är min bästa jobb i bilden.
3: Det är till frälse för oss.
0: Det
3: är det som ska göra att vi ska bli frälst. Ja, vi kan också vara så att vi är lite emot Guds ord.
0: Och
3: det är ofta så med oss att vi att vi finner så mycket urskiljningar för att inte gå och höra Guds ord.
0: Och tänne bibelahti selkan teina lakin.
3: Men Gud har sagt det på den måten.
0: Att det var en kapotig måten lätt.
3: Att du ska komma slik som du är.
0: Jag vill selkan vilja nuna hjärtat. Och allt du rosa mjölte jag på dig.
3: Och han har också sagt det på den måten. Att ta med ditt kors och kom.
0: På mig då detta. På det regna Jesus lossa.
3: Allt som tynger dig, kom med allt detta till Jesus.
0: Såna jag och gebivit.
3: Han ska hjälpa dig med byrden.
0: Jag var alltid här ett ostannalig.
3: Och ta väck den byrden för dig.
0: Jag ville må hon tacka loppad hos mig nu. För att locka ta loppa storis.
3: Ja, det är också ett av de löften som vi må se är väldigt stora.
0: Veikkodal oppa teostasle vertausik pilla sarnon.
3: Ja, selv om vi i dag har fått höra om lignelser.
0: Vertausik tjala sarnon hujolu pintol.
3: Bibeln talar mycket genom lignelser.
0: Den ordet veitai oppa teostas.
3: Och så var det också med dagens text.
0: Måta kaikki lähtä saa niin, että paljon on mullu sanoo, mutta on lätt.
3: Men budskapet är i vart fall att kom sån som du är.
0: Ja, det saa niitä kullu vielä onnenein.
3: Och vi hörer ända detta ordet idag.
0: Att det är lätt. Vi är ju svårt att inte kunna himmela saa niin.
3: Att man ändå har möjligheten till att komma och höra Guds ord.
0: Jag vet inte man kuskar alla väl.
3: Vi vet inte hur lång den tiden är.
0: Vilja kullan, jag kullar han majinmisten.
3: Det är ting som vi har hört om och som vi ändå hör om som sker i världen.
0: Att det är på sig gillar nog alldeles.
3: Att det inte alla städer där så lätt.
0: Tack, jag kan inte säga ni för ditt gudsidom och i sakka.
3: Att de som ska bära ordet vidare, de blir torturerat.
0: Jag vet inte att jag låtsar billigt.
3: Och de har det väldigt tungt. Och vanskeligt.
0: Mikael har inte möjligt att det råkar alla synåttas.
3: Men vi må huska också dem i våra bönner.
0: Att det var det inte greppigt att vi vill ha till bejvallars älgma.
3: Att det också Gud är med och bärer dem, bärer deras byrder.
0: När min man att lorpa mig, locka Achimid också. Achimid de gottläpp allmis, basohostu namma, ohtostu rika, tjattostu tahtu, no harmis no maitta i ötnum alti, att det mycket om i min bäivallars laiva. Ja, att mycket i min sott och i dämmet antakassi. Någon mycket santakassi, att det min välkola tjätta sannet. Allt all vad min kräftsel och sig sisa. Mot och bästa, som jag ser det. Dasko dole rita, fan och jag gummi. Agala skruti, amen. Herra, pure siv, ni lyfti du. Ja, vara jag lyfti du. Herra, tehtäisi sun muodollis joukattu patjaa, ja lyhti tunni armukas. Herra, paji lyhti sojan mies tuolla, ja attäisi tunni raafi. Amen.

0: Det må være en salmos.
1: Og nå henvender David sig til Herren igen med tak og lovsang.
0: Ja, da gjør du godt fast inn. David, Herre, Goloi, Gito, Jamainun, Laula din.
1: Så vil jeg takke Herren med lovsang. Midt i menigheten vil jeg prise ham. For han står ved de fattige side for å hjelpe ham mot dem som dømmer ham.
0: Mun aikun raamidi Herra saakka muu njälmidan ja jätnäki koska saikun muun suu mainut. Tasko suun tjöjtju vaivas olmui olkes kielä pälte suu best dem varas siin kielas kuude tuppme Jesuus sielu.
1: Så har vi läst ända en Davidsalm.
0: Det är först en lågan åkta David har salma.
1: Och det kan gott vara vi vill se det igen, en underlig salm.
0: Att det inte färdde först en zälke att det lackar råd eller salma lät.
1: Men begynnelsen, det var att han hänvände sig till Herren.
0: Mot all goda lida att det sån jorgali herra goloi.
1: Och nu hörte vi slutten, så hänvände han sig till Herren igen i tack.
0: Ja mitt kun luoppa ja kuulemma taas luoppa saatte son jorkali fastin herra kuului kiihtosin.
1: Och så gick han vidare och sa mitt i menigheten vill jag prisa ham.
0: Ja det var när som vidare sa på jag tjälki att kasku särve kotti koska sai kun mun mainussu.
1: Och varför alla andra som han möter där vill han prisa Herren.
0: Puhkais käis son kaunade son aiku herra mainu ja kiihtit.
1: För han står vid de fattige sidan. För att hjälpa ham mot dem som dömer han. Vi huskar säkert när Jesus höll sin
0: bergpräken.
1: Och hvordan han begynte den talen.
0: Saliga
1: de fattiga onnen.
0: Audua salada faivasha voingas.
1: För himlenes rike är deras.
0: Denna allt med rikala sin.
1: Var det inte något av detta som David här talt om?
0: Jule gjorde det att det sämre sanning med David tast selki.
1: Han står vid de fattiga sida.
0: Och det som tjöjtju dig vaivasha i baltas.
1: De som är fattiga i honom.
0: Sigurla vaivasha det voingas.
1: Han vill så gärna hjälpa dig.
0: Så när jag sker annars verket i sin.
1: Han vill hjälpa dem mot de som dömer.
0: Så när jag verkar till sin västa gode toppmit.
1: Och därför känner vi att det är inte först och främst fattig på jordisk gods.
0: Det är inte det allt mig att det är inte först och sett in att det skulle ge för den jättande stavver dikt i.
1: Men det är fattig på rund.
0: Mot att det skulle ge för vingas.
1: Det vill säga, de känner sig fattig på ond.
0: Att det skulle då det heter sig hur ge för vingas.
1: Men salig är de, säger Jesus, för himlenes rike
0: är deras.
1: Vär icke tausa David till att begynna med denna salmen. Jag vill lov och prisa och tacka ham mitt i menigheten, säger han till slutten av salmen.
0: Men jag går mig nu jag gitt det. Så gasko serve gott i gaskas zelka David.
1: Ja, tänk om du och jag också kunde lära Herren att känna på den måten.
0: Jutasjus sikadon ja mun vuopasemma herra doudat anlaakai.
1: Och då vill vi si tack för idag.
0: Ja, dalla aikumit zelki kihtu otna oudas.
1: Level.
0: Äne tervon.

Onsdag efter elfte söndag efter trefoldighet. Jag säger dere, denne gick rättfärdiggjort hem till sitt hus, icke den andra. För var den som upphöjer sig själv skall förnedras, men den som förnedrar sig själv skall upphöjas. Lukas 18:14. Det är ännu mycket av den gamle skurken, fariseeren, i oss alla. Han gör att vi gärna vill vara fromme för Gud och bättre än andra. Det ville göra hjärtat så gott och vara den sötaste glädje för oss om vi kunde få detta till. För vi önskar alla att Gud må lägga märke till det som vi gör och ha behag i det. Av och till vill vi också tacka ham och bekänna att detta skyldes hans gudomliga nåde. Men föran oss är det satt en bom som spärrar vägen, på samma måten som änglarna med blinkande svärd blev satt föran paradiset, för att ingen skulle komma sig dit eller kunna rosa sig för Gud. Så när tolleren må komma fram för Gud, bara med sin synd och skam, avklädd all sin egen ros och full av bara urenhet, då blir det igen angst och möje för att gripa och bruka orden "vär mig nådig" på sig själv. För nå hindrar i enda starkare grad både hans egen frykt och alla människors visdom ham. Och så djävulen själv, som brukar Guds lov där den icke hörer hjemme, hindrar oss för att föra oss in i nöd och förtvivlelse. Därför är det en kunst över all mänsklig kunst, när ett människa får nåde till att erkänna sig som en verklig synder, men likväl kan slå det från sig igen. Ja, det är det vidunderligste på jorden när ett människa kan få Guds vrede ut av syne och gripe nåden alene. För ett hjärte som verklig följer synden kan inte tänka annat eller träcka någon annan slutning än att Gud är unådig. Detsamma gjorde Judas då han hade förrått Kristus. Då begynte han strax att ropa över sig själv och så icke annat än Guds evige vrede och fördömelse. Därför skall alla som kan lära och bli tollerens disciple, slik att också vi kan skille disse två styckene. För vreden skall icke bli liggande över synden och häfte vid den, men en skall gripe försoningen och tillgivelsen. Man skall icke bedöma detta efter mänsklig förstånd och efter loven, men man skall vid troen gripe trösten från evangeliet och läran om Kristus. Bara evangeliet lärer oss om den föreningen som kan få disse två slags ord till att samstämma, själv om de är längre från varandra än himmel och helvete. När du därför kommer så långt ner att du följer, jag är en synder, Gud hater och fördömer mig, då är det på tid att du snur dig och säger: det kära evangelium och denne fromme tolleren lärer mig att den högste visdom för Gud är att tro att han är slik instilt som här. Han har stiftet ett rike vid Kristus, där han vill vara mig nådig och hjälpa arme fördömte syndere. Då knyter du disse två samman till ett ord och en bekännelse. Ja, jag är en synder, men likväl är Gud nådig mot mig. Jag var Guds fiende, men nå är han min vän. Det ville vara rätt om jag blev fördömt, men likväl vet jag att han icke vill fördöma mig, men göra mig salig i himmelen. Pass därför på att du efterföljer denne syndige tolleren på en rätt måte. Det skall icke ske bara med ord, men slik att du av hjärtets grund erkänner dig skyldig för Gud. Då framförer du disse orden för ham: mig arme synder, men tar också de andra med: vär mig nådig. Landsta nummer 511, vers 5.

0: på hele Vichtelätsta tusen meddelmannet.
1: Men då kommer det en som inte går förbi dig.
0: Måste det väl båta åkta gott i manna duge meddel.
1: Jesus kommer.
0: Ja, det är Jesus gott i båta.
1: Han är den barmhjärtige samaritan.
0: Ja, sån där är vajmulad i samaritan.
1: Jesus är ofta föraktad som en samaritan.
0: Ja, nog Jesus nejle dag jag bachel gett ju jon. Nog samaritan.
1: Jesus måste tåla mycket förakt och spott.
0: Ja, nog Jesus sätta i gilla hollu, vilka du sa jag jolko jumi.
1: Men tänk, han ser den ene som har det ont.
0: Måte gjort. Som går i höjna den åt och gässen och bauchestan.
1: Han ser ditt hjärta.
0: Ja, så nöjna så vajmo.
1: Han ser dig när du har det vondt.
0: Ja, så nöjna du nej, god du ser bauchest.
1: Han böjer sig ner till dig.
0: Ja, så nöjar detta jägest du och läst du gulu.
1: Han böjer sig ner till mig.
0: Ja, nu som däckar mig inte i mosta.
1: Det står så fint, han fick inderlig. Medynk med ham.
0: Och då kör ju nu tjabba ta så att det sån arkelmast i så.
1: Nettopp detta uttryck kan vi läsa om Jesus flera städer i vår bibel.
0: Ja just det, de sa ni pirra sagt i min locka. Det locka Jesus pirra mank sig i spikpolis.
1: När han ser människor i nöd.
0: Att det går så nöjna och mot här i sista.
1: Så banker Jesu frälseshjärta nettopp för dig.
0: Det tjocka Jesus av vajmo just det sikkie.
1: När han ser det, det är sauer som icke har hyrde får utan hyrde.
0: Gå så nöjna saut och min ilikod och häggi, det hägge bajman.
1: Så får Jesus inderlig medynk med dig.
0: Det är ju Jesus det går hur syskaldes vajmo bakt.
1: Så kommer han bort till dig.
0: Ja, det är borta som du sa.
1: Han vill ta sig av dina sår.
0: Ja, så har ni det du så ditt du har vitt.
1: Så står det, han har olje och vin i sårene.
0: Ja, nu går det kött ju där så att det sås i olje och vin i mig som vi har inte har vitt.
1: Jag vet inte helt vad detta betyder.
0: I mun räckte det mig inte maxa.
1: Men jag tror vinen handlar om att såren må renses.
0: Måte mun jäkan att det vin i det. Det har vill du vart har vi först bastu ju
1: förstisin. Först måste det renses.
0: Nu att det först har vi bastu ju.
1: Och så måste det komma olje, salve på såret.
0: Ja, det först bort i håller ju det hege sarva den har vi nala.
1: Du har säkert märkt det när du har ett blödande sår.
0: Ja, då ni säker i formation den går du skulle ha vi mi varda.
1: Eller ett urent sår.
0: Ja, det skulle nog dolvast att det bara icke.
1: Visst då, mor kom och skulle ha på sån renselsesväske i såret.
0: Ja, just den med en i det båta, då du sa, tackar passan, tackar din mina som passar den då har vi.
1: Var det gott?
0: Nej, då du gått upp på den.
1: Nej, då svir det gör vondt.
0: Det är äckligen på den, det är nog spittiskt detta.
1: Och såret ska renses.
0: Mot och har vi färdigt gått på sjuvot.
1: Vad gör det ont?
0: Det ska bara mitt.
1: Men det är nödvändigt för att såret ska läges efterpå.
0: Mot och det är allt på starpåslös. Vad har vi där vars nu?
1: Jag tror Jesus vill lära oss något med detta.
0: När man jagar när Jesus har lite mycket i åpa hittills göjda.
1: När han vill rensa såret mitt så är det ont.
0: Att det går sån, aiku buhtist i mu havi vaimusiste det där pauksesta.
1: Han vill att du ska bekänna synderna för han.
0: Denna går sån tahtu, att det mikäli katottast i min suttujemet.
1: Sätta navn på detta.
0: Ja, bitja namaa väl den suttui.
1: Fortell Gud hvordan du har det.
0: Ja, det muhteri hippmili just det mohtunnele.
1: Fortell han vem du är.
0: Ja, muhteri gidun leet.
1: Fortell han om din synd.
0: Ja, muistel du suttut.
1: Om din svikt.
0: Ja, den är jag pehtolös på
1: det. Det är vondt.
0: Det är lägalt jag så på bachakalt.
1: Men på denna måten kan Jesus få rense och läge ditt sår.
0: Mot och det är lägo i läke i mina lägen Jesus buktista i regnet du har vi.
1: Så kommer Jesus med olje, med salve.
0: Ja, det är bort att Jesus denna oljun, det är salven.
1: Och han vill säga att dina synder

0: Dai falat.
1: Ja selkä du njehti du suttule du njehanda kassiedu juon.
0: Det du har bekänt för han.
1: Da maiton ist auch das an der Schutni.
0: Und alt som sitter så fast i ditt hjerte.
1: Ja bohten damille nu tjauka tarvanan du vaimui.
0: Alt ble tatt med på korset.
1: Ja mohtu bohta alle valdu juvun visut och ruossa ala.
0: Och Jesus ropte ut på korset, det är fullbrakt.
1: Ja god Jesus tjörvui dopp ruossa all det. Bola olle suvan.
0: Hele ditt liv var med.
1: Ja välle li jobba du gälli mjelde.
0: Allt i ditt hjerte var med.
1: Ja pohtu midu vaimusi dahi valdon mielde.
0: Alle dine fall.
1: Pohtu jorralusat.
0: Alle dine försömmelser det du icke har gjort.
1: Ja pohten da maiton ili shaddan dahkat.
0: Han tog domen och sonet för dine synder.
1: Ja som valti tuomu ja som soapahi du suttuit.
0: Det står att den barmhjärtige samaritanen förte denne stackaren tillbaka till ett härberge.
1: Nu går det kött ju tjallu ju von då sagt det. Samaritanen är svalt i den. Samhallon olmo ja dolvu joko kossevisu.
0: Vi tror detta härberge är ett bilde.
1: Ja mi jahki att det är ett kossevisu da kovida.
0: På den kristne församling menighet.
1: Att da kovida den kristna eller servule svåda.
0: När Jesus frälser dig.
1: Serve gotti. Ja go Jesus bästa du.
0: Så leder han dig in i fällskap med andra kristna.
1: Dalle han leide son du, doko det här kristallet i servai.
0: Om det två eller tre eller många.
1: Ledje till du ser gottes det här golmas det här enebot.
0: Så ledes du in i detta härberge.
1: Det leide ju det går den gosse baikai.
0: In i detta sykehuset.
1: Det här den bortsivisu.
0: Det är en som har sagt att den kristna menigheten är ett stort sykehus.
1: Ja, det är också gott i det att känna. Kristare själva gott i det här går också stora bort i Jesu.
0: Där tränger vi alla pleje.
1: Det är en gång doppet där på sju och påka i ädde och tusju.
0: Och vi får vara samman med hans lägedom.
1: Ja, det är bäsele hotes tegon matervismaktet.
0: Och det står så fint vad denne barmhjärtige samaritan ville göra för denne stackaren.
1: Ja, det kunde ju nog tjabba mig att samaritanare svickade nog ena stackaren att han vajvan rauskade.
0: Jag ska betala för dig det kostar.
1: Jag kommer alltid vill roda henne i orden där jag må nej kunna maxa utan mig inte maxa.
0: Jag ska betala för dig idag och för de dagarna som kommer.
1: Nu har hon mausandall du åter så det är på att bevi. Massa kola hetset.
0: Det det kostar också i framtiden vill den barmhjärtige samaritan betala för.
1: Mi mauser stod ni en på kolka toppläkigt. Det den äiku ju samaritanernas maks i sågdes.
0: Slika Jesus.
1: Jag veckar det Jesus.
0: Jesus har betalt för det som ligger bak i livet ditt.
1: Ja Jesus den maks han botten den mille du älima toga bälde, manja bälde.
0: Men han har också betalt för det som ligger föran i livet ditt.
1: Måte sånne kan maksamma i det mille du äl i motabälde.
0: Den synd jag vill göra i morgon.
1: Ja, det synd du mig hon ägkun dacka hittin.
0: Den har Jesus allerede betalt för.
1: Den galle Jesus ju maksan.
0: Det är allerede gjort upp.
1: Det är ju dacka juvun bajas.
0: Tänk så stor en frälse du har.
1: Gjort där som en stora bäst i mistet till det.
0: Tänk så fullkomment är hans frälsesverk.
1: Jottas, gå nu tjävastlesleda så bästa ju mig dutsi.
0: Vi får lov att säga tack, kära Jesus.
1: Nu att det min bästa tälki kihtus rakis Jesus.
0: Tack att det är för mig som en stackar.
1: Kihtus går han aina mu vaivan rakki.
0: Tack att du är en barmhjärtig samaritan i mitt liv.
1: Kihtus går han etta vaimulaadi samaritan allas mu ällimi.
0: Vet du vad som då sker?
1: Det är kom med där på hoa.
0: Då får också du lyst till att vara en barmhjärtig samaritan för andra.
1: Dalle sjadda dunnen i nuoton bäsa maitta läkit vaimulaadi samaritan alles ära i hotes.
0: Jesus har varit så god mot mig.
1: Go Jesus är lämmer sen nu borre munje.
0: Därför vill jag pröva att göra gott emot andra människor.
1: Dan dikti tahtu mun ja hali dem mun dahka, joita bori era i hotes.
0: Och se att det är som kan hjälp.
1: Ja ainan att sin getarpsi väki.
0: Se att det som har det vont.
1: Ja ainan sin gänle bauchus.
0: Detta vill vi aldrig göra fullkomment gott.
1: Den gale mina gakkossiki takka hullistevas lätsät.
0: För vi har fortsatt ett egen kärle hjärte.
1: Teine go mist han allt ämmet att hejämme vaimu vai mirahkistit.
0: Men Gud ger ett nytt hjärte.
1: Måttu itmilkal sahtamikki jätti hodda vaimu.
0: Som har lust att följa Jesus.
1: Tackar vaimu messe miellä juovu Jesusa.
0: Som har lust att vandra i Jesus sinne fotspår.
1: Ja, käse miellä vaadzi Jesusa juolki luotte i mielte.
0: Och Gud välsigne dig till att vara en barmhjärtig samaritan mot andra.
1: Vare itmilkal buri sivni yksi duu. Taasa, että ton lyhtsytä vaimulaadis samaritanalles eräul mui huostai.
0: Men när det slettes inte alltid går så gott för dig.
1: Måste gå det. Tjeduske tuoda simana på haikin och buristuina.
0: Då må du huska på detta.
1: Det är galkat och muistitaan.
0: Jesus är en barmhjärtig samaritan mot dig.
1: Att Jesus dette vaimulaadis samaritanalles tuostai.
0: Han vill alltid vara det.
1: Ja son aalo aiku lähkitänin.
0: Gud välsigne dig.
1: Ikmil buri siuni yksi
0: Jesu navn, amen.
1: Jesus on navn.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Azaria, Johanan och alla de andra självsäkra männen, de trodde att Jeremia var styrd av andra människor, precis som dem. Man brukar ju säga, på sig själv känner man andra. Men ibland så blir den sortens antaganden en total bom. Det är svårt för lögnprofeter och falska herdar att ställa en rätt diagnos på den som tjänar Israels Gud och förkunnar hans ord i sanning. Eftersom budskapet var något helt annat än vad de hade tänkt sig, så ställer man fort och lätt diagnosen: Jeremia ljuger. Det är inte Gud som har talat till honom. Det är hans yngre kollega, den där Baruk. Vi vet ju hur han är. Och folket är eniga och går med sina självsäkra herdar. För de vill inte lyssna till Herrens röst. Därför begav de sig till Egypten och för med sig både Jeremia och Baruk. Och det kom till Tapanhes. Hur många det var som på det här sättet lämnade sitt fäderneland för att aldrig mer återvända, det vet vi inte. Men det var i alla fall många av dessa som reste, som verkligen skulle ha behövts vid återuppbyggnaden av Juda. Och det visste Jeremia. Tapanhes är en egyptisk gränsfästning, men eftersom farao inte hade något residens i Tapanhes, så måste orden faraos hus i Tapanhes betyda att det var någon form för offentlig byggnad där det som satts att styra i området hade sin regeringsbyggnad. Men även om Jeremia alltså förts ner till Egypten mot sin vilja, så fortsätter han att förkunna Guds ord för dem. Och vi läser i Jeremia 43, verserna 8 till och med 11. Herrens ord kom till Jeremia i Tapanhes. Han sade, ta några stenar och göm dem i murbruket i tegelgolvet vid ingången till faraos hus i Tapanhes. Gör detta så att de judiska männen ser det. Och säg till dem, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, se, jag ska sända bud och hämta min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel, och hans tron ska jag sätta upp ovanpå de stenar som jag har gömt här, och han ska breda ut sin tronmatta över dem. Ty han ska komma och slå Egyptens land och ge åt döden dem som hör döden till. Åt fångenskapen, den som hör fångenskapen till, och åt svärdet, den som hör svärdet till. Det folk som föraktade Herrens ord flydde till Egypten när Jerusalem drabbades av Guds dom. Men Babels kung ska även ödelägga Egypten. Varken fångenskap eller död kan människan undfly när Guds timme kommer. I Matteus 24:35 säger Jesus, himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Jeremia försökte in i det sista ropa ut Herrens budskap till ett folk som förkastat Gud och som hastade mot sin egen undergång. Han försökte få dem att förstå att det var inte platsen som var problemet i Juda, men deras ogudaktighet. Tryggheten finns inte i Egypten, utan i gemenskapen med Gud. Lösningen är inte att fly till en ny plats. Lösningen är att bekänna sin synd och omvända sig till Gud. Och cirka 15 år senare så invaderar Nebukadnessar Egypten. Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk avslutas i och med domen över de judiska flyktingarna som vi läser i kapitel 44. Genom sin tjänare Jeremia säger Herren i Jeremia 44, vers 12: Jag skall gripa dem som är kvar av Juda, dem som har bestämt sig för att bege sig till Egypten för att bosätta sig där. De skall alla förgås, i Egypten skall de falla. Och vers 14: Av dem som är kvar av Juda och som har kommit till Egypten för att bosätta sig där skall ingen överleva och slippa undan, så att de kan vända tillbaka till Judaland, även om de önskar att få återvända dit för att bo där. Folket hade sett vad som skedde med Jerusalem därför att de inte ville lyssna till Herrens ord. Men de ser inte sin egen skuld, utan vandrar vidare på dödens väg. Jeremia 44, vers 15 och 16. Alla de män som visste att deras hustrur tände rökelse åt andra gudar, och alla kvinnor som stod där i en stor skara, alla som bodde i Patros i Egyptens land, svarade då Jeremia och sade: Vi vill inte höra på dig när det gäller det som du har talat till oss i Herrens namn. När synden har fått en sån makt över människan, så är hon räddningslöst förlorad redan medan hon ännu lever. Vi läser Jeremia 44, verserna 29 och 30. Detta ska för er vara tecknet på att jag ska straffa er på denna plats, säger Herren, för att ni ska förstå att mina ord om er ska gå i fullbordan till er olycka. Så säger Herren: Se, jag ska utelämna fara och Hofra, kungen i Egypten, till hans fiender och till de män som står efter hans liv, liksom jag har utelämnat Sidkia, juda kung, till Nebukadnessar, den babyloniske kungens, som var hans fiende och som stod efter hans liv. Och med dessa ord så avslutas som sagt Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk. De har hört inbjudan till omvändelse för sista gången. Nu återstår bara Guds dom över deras liv. De har sått i sitt köttsåker, och nu kommer ögonblicket då de ska skörda undergång. I Galaterbrevet 6:8 skriver Paulus: Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Folket i Juda och Jerusalem ville inte höra Herrens ord. Genom profeten Jeremia så blev de förelagda livets väg och dödens väg. De valde dödens väg. Och de får inte höra fler budskap från Jeremia mun. Men de ska bittert få erfara sanningen i det ord som Jeremia förkunnade. Men då är det för sent.

Som jag flera gånger nämnt så kommer inte kapitlen i Jeremia bok i kronologisk ordning. Kapitel 44 avslutar Jeremia muntliga tjänst i och med domen över de judiska flyktingarna. Medan Jeremia sista skrivna ord är en domsprofetia över Babylon och som vi återfinner i kapitlen 50 och 51. När vi nu kommer till kapitel 45 så möter vi tröstens ord som Baruk fått av Herren genom Jeremia. Vi kanske tycker att det är underligt att det är placerat här, för det är alltså cirka 20 år sedan han fått denna tröst och detta löfte. Baruk var inte bara en mycket viktig assistent och medhjälpare, han var också en personlig och nära vän till Jeremia. Baruk var ju den som skrev ner budskapet i den skriftrulle som kung Jojakim skar av med pennkniv och brände upp, allt eftersom Baruk läste Herrens budskap för kungen, som vi minns från kapitel 36. När Jeremia satt fängslad och köpte en egendom i Anatot, så var det Baruk som ordnade alla papper och dokument som var nödvändiga för det köpet. Det läste vi i kapitel 32. Och profetian som vi läser här i kapitel 45, den kom alltså under kung Jojakims regering, men återges inte förrän här. Och det tror jag inte är någon tillfällighet. Herren hade nog, redan när han kallade Baruk, uppenbarat för honom vad som väntade honom, om han valde att stå tillsammans med profeten Jeremia. Och när Baruk tillsammans med Jeremia nu tvingas resa till Egypten, så påminner han nu på nytt om vad Gud hade lovat. Vi läser Jeremia kapitel 45, verserna 2 till och med 4. Så säger Herren, Israels Gud, om dig, Baruk. Du säger, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande och jag får ingen ro. Så ska du svara honom, så säger Herren. Se, det jag har byggt upp ska jag riva ner och det jag har planterat ska jag rycka upp. Detta gäller hela jorden. Det var fruktansvärda förhållanden som rådde under kung Jojakim. Ändå var det ingenting jämfört med det som skulle komma, eftersom folket fortsatte att förakta Herrens ord. Men även om livets förhållanden skulle förvärras mycket, så skulle Baruk veta att Gud hade full kontroll, hur kaotiskt det än kunde se ut när ogudaktigheten överflödade. Vi minns att den här profetian fick Baruk höra första gång när han var mycket ung. Den Gud som kallade honom till sin tjänst lät honom veta att om han valde att tjäna Herren helt och fullt, ville en ogudaktig värld inte ge honom någon hög position. Han skulle inte vinna hela världen för egen del, men han skulle vinna sitt liv, vart än han skulle hamna och hur än det yttre förhållandena skiftade. Det har gått många år. Både Jeremia och Baruk har blivit äldre och de befinner sig nu i Egypten. De har under åren hånats, föraktats och misshandlats. Men genom allt detta har Gud ändå hållit sin hand över dem, och det gjorde han fortfarande. Så när den här profetian nu repeteras för Baruk har den en ännu djupare innebörd än då den första gången uttalades. För nu har livets erfarenheter stadfäst detta Herrens löfte. I en period hade Baruk ju sagt, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande och jag finner ingen ro. När vi känner hans historia, så är det ju inte svårt att förstå att han upplevde det som om plåga lades till plåga.
Hans liv var fullt av suckan, och ett ogudaktigt folk och avfallna präster gav honom ingen ro. Men hans tjänst var som en lång, lång, lång fredag. Tänk allt han hade varit igenom. Med fara för sitt eget liv hade han läst upp Jeremia profetior, både för templets präster, för höga ämbetsmän och för folket. Han hade varit på flykt för sitt liv tillsammans med Jeremia, när kung Joakim ville mörda dem båda. För att inte tala om den tid då kaldéerna belägrade Jerusalem och hela stan var i ångest i 1,5 år. Bara den nöd som var förbunden med den tiden hade varit en oerhörd belastning, när man även hatas av de som är på insidan murarna. Ve mig, sa Baruk. Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Tänk alla dessa falska beskyllningar Baruk råkade ut för. Och sen att mot sin vilja bli bortförd till Egypten. Men det är tydligt att det här Herrens löfte, det har burit Baruk genom allt detta. Och när den här profetian nu placeras här i kapitel 45, strålar den med den glans som erfarenheten ger, när erfarenheten stadfäster Herrens ord. Vi ska inte heller glömma att den här profetian börjar med en tillrättavisning. Du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Vi läser Jeremia 45, vers 5. Och du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Se, jag ska låta olycka komma över allt kött, säger Herren. Men låta dig vinna ditt liv som ett byte, vart än du beger dig. Det är som en återklang av Jesu ord i Lukas 9:25. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Till Baruk säger Herren, jag ska låta dig vinna ditt liv. I andra Korinterbrevet 4, vers 17 och 18 står det. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Jeremia befinner sig i Egypten tillsammans med Baruk. Mot sin vilja så har de förts dit av de som var kvar av folket i Juda och som i brott mot Herrens klart uttalade vilja reste till Egypten för att slå sig ner där. Jeremias röst har inte tystnat, men nu talar han inte längre till folket från Jerusalem och Juda. De sökte inte Herren medan han lät sig finnas, och Gud har inget mer att säga till dem. Men han talar än en gång om vad som ska hända med dem, därför att de övergivit Herren sin Gud. Profetiorna gäller landen som fanns runt omkring Israel. De kommer i geografisk ordning och börjar i sydväst med Egypten och talar om vad som väntar Egypten. Därmed har han ju också talat om vad som kommer att hända med den lilla grupp från Juda som sökt tillflykt i Egypten. När det gäller kapitel 46 ska vi koncentrera oss om vers 17. Man ropar där: Farao, Egyptens kung, är bara ett buller. Han har försummat sin tid. Vi minns från andra Mosebok att kapitel 10 avslutades med att Farao var mycket irriterad och säger till Mose: Gå bort ifrån mig och akta dig för att komma inför mina ögon en gång till. Den dag du kommer inför mina ögon ska du dö. Och Mose svarar: Du har talat rätt. Jag ska aldrig mer komma inför dina ögon. Underförstått: inte därför att jag är rädd, men därför att Gud har bestämt det. Din tid är nu förbi, Farao. Faraos förhärdelse hade nått en punkt där Mose inte behöver räkna med honom längre. Han behöver inte mera stå inför Faraos ansikte, behöver inte möta honom personligen. För Farao har gång på gång hört Herrens ord, men han har försummat sin tid. I Jesaja, kapitel 55, vers 6 och 7 står det: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse. Farao, Egyptens kung, försummade sin tid. Kära vän som lyssnar, försumma inte din tid. Kapitel 47 innehåller en profetia om filisterna. De som var kvar av folket från Juda såg sig om från den ena nationen efter den andra. Vart ska de fly? Vilken nation ska de sätta sin förtröstan till? Inte till filisterna i alla fall, för de står maktlösa inför den dag som kommer, dagen då alla filister förintas. Ty Herren skall förinta filisterna, säger denna profetia i kapitel 47. Och kapitel 48 avslöjar att inte heller Moab har någon framtid. Moab prisas inte längre, säger vers 2 i kapitel 48. Och vers 16 säger: Moabs undergång är nära. Hans olycka jagar fram med hast. Men vers 47 säger oss att Guds dom med krig och hungersnöd är inte Guds sista ord till Moab. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Moabs fångenskap, säger Herren. Din klara sol går åter upp, jag tackar dig min Gud. Med kraft och mod och nyfött hopp, jag höjer glädjens ljud.

Vi har sett att skaran som lämnade Juda för att söka sin tillflykt i Egypten, de gjorde ett fruktansvärt stort misstag. Mot Guds klart uttalade vilja flydde de till det som i deras ögon såg ut som det bästa, men som i verkligheten var från askan och in i elden. Och vart ska de fly från Egypten? Filisterna står snart för fall när Herren ska förinta dem så grundligt att alla som är kvar utrotas. Så där är det inte värt att vara. Moab ska ligga krossad. Moabs undergång är nära. Och i kapitel 49 får vi veta vad som väntar Ammons barn för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Vi läser Jeremia 49, vers 2. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då jag ska låta ett stridsrop höras mot Rabba i ammoniternas land. Det ska bli en öde grushög, och alla dess

grannstäder ödelades, säger Herren, så ska ingen bo där mer och ingen människa vistas där. Och i verserna 23 till och med 27 följer profetian om Damaskus. Därefter kommer profetian om Kedar och Hasor. Profetian om Hasor, den uppfylldes när Josua intog Hasor och slog dess kung med svärd. Alla de som var där inne blev slagna med svärd och till spillogivna, så att ingenting som hade anda lämnades kvar. Och själva Hasor brändes upp i eld, säger Josua bok kapitel 11, vers 10 och 11. Och kapitel 49 hos Jeremia avslutas med profetian mot Elam. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla väderstreck. Men också den domsprofetian avslutas med ett löfte, Jeremia 49:39. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Elams fångenskap, säger Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se närmare på profetian om Babel, vilket för oss kommer att uppenbara att det är inte en händelse, tanke eller gärning i Babel som inte är registrerad hos Gud. Och det är kanske något vi alla borde tänka på, som det står i Hebreerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt den første nåde programmet?
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg er ikke salmer, Gerges.
0: Og det er den 109. salme vi nå holder på med.
1: Ja, det er 28 salmer med smidetall.
0: I det forrige programmet så leste vi de 17 første versene.
1: Ja, når alt programmet står med kjøkken blå halv
0: og
1: verset.
0: Og det er David som har skrevet også denne salmen.
1: Ja, la David gå til å kjalle den salmen.
0: Vi hørte sist at han begynte med å henvende seg til Herren.
1: Min gode med mange morsdater, sånn gjør det i Herre Goloi.
0: Han ville så gjerne lovsynge hans navn.
1: Sånn jeg går i egne smein
0: og
1: sunnama.
0: Og så ber han om at Herren ikke måtte være taus.
1: Jeg råkker alle sånn at det Herre i år og skjøske din.
0: Og så begynner David å tale om alle sine fiender.
1: Ja, det er alle gadaver at salmen oppbå, så hva skal det seg virre?
0: Og etter hvert som vi leste salmen.
1: Ja, da det stod om i lov med salmen.
0: Så ble det også minnet oss om Judas.
1: Det måtte jeg måtte hove med meg, Judas og virre.
0: La en annen få hans embete.
1: Efter morten ære var ikke så ammet
0: han. For han viste ikke troskap.
1: Sånn og sånn i tjei at han åskal det svåret.
0: Men samtidig så minner vi også hverandre om dette. At dette tales ikke bare om Judas. Men det er et bilde på synderen. Og det som er verst av alt. Det er at vi finner så mye av disse tankene i oss selv.
1: At vi gavner hål og det gjør det jo meg, det min er ikke med siste.
0: Skal vi så også prøve oss å tenke litt på dette når vi nå skal lese videre?
1: Ja, ikke løp må gjøre det skifte her, den de tingene jeg lager om i låka til å svide seg på.
0: Nå leser vi versene 18 og 19.
1: Da låka til gautsenblå og åtsenblå av verset.
0: Han tok forbannelse på som en kledning. La den trenge inn i hans kropp som vann, i hans knokler som olje. La den bli som en kappe han hyller seg i, som et belte han stadig binder om seg.
1: Som garvo de gardrodosa noko så bygda sides, ja da bodi noko tjati, så siskal da sige noko olje så davtidig. Da lekk og sotne nok og bivtas, mine sån ekje skokkje, ja nok og boe enn mine sån, alle las i ekje spåkanaste.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre, hva er det David her tenker på?
1: Vi satt ikke å gjøre mye da med David as gjorde seg.
0: Men kanskje vi kan fortsette å spørre?
1: Måte vi satt ikke, jo at vi ikke gjør det.
0: Hva er det menneskene i dag tenker på når de bare taler om forbannelse.
1: Mot at det måler damer i Olm og Hjordesik og sier Sarnetus Gardalus og Birra.
0: Ja, for vi må jo si til hverandre.
1: Da er vi ferdig til ikke gode kum i det som heter.
0: Da er noen mennesker som har lært seg til å bare bruke bannskapsord.
1: Da er Morten Olm og Gjellavapandana til Gjellavapandus Gardalus Anil.
0: Ja, de gjør det så ofte at vi kan jo være redd for at de ikke engang vet at de gjør det.
1: Da sier dere den og da, ja, at da har du meldet seg til å si på det, ja, at de sier dere den.
0: Ja, vi kan gjerne spørre, hva tenker de på?
1: Vi satt i gjerne med jordeskissi.
0: Hva var det vi leste her? Han tok forbannelse på som en kledning.
1: Som valgte gardelosen og bygte sin altesis.
0: Og la den trenge inn i både hans kropp som vann.
1: Jeg dyfte da en mann og så sise noe tjat.
0: Ja, gjennomsyrer han.
1: Bein i så tjala båt.
0: Kjenner vi til noe av dette i dag?
1: Da det kom i den min eike siste.
0: Ja, når ugudeligheten ble stor.
1: Gå ut med mært om våt og skjødde storis.
0: Da kan vi ane noe av dette.
1: Da løvdåda min jord as.
0: Hva er det salmen forteller oss her?
1: Mille da meg da salmen mytter meg i det.
0: At slik er det de ugudelige blir.
1: At det akkurat og kledde at hippmel mættomat, det akkurat en skjødde til hippmel mættomat.
0: Er det det som David vil at vi skal bli?
1: Det at David har skjødde mi alga skjødde.
0: Nei, når David skriver om disse tingene.
1: Går David kjeller deg ting i birra.
0: Så vender han seg igjen til Herren.
1: Det Jorgala som fast en herra gului.
0: Og så taler han om Herrens lønn.
1: Ja, sarno herra balka birra.
0: Og vi, nå skal vi høre om dette, vi leser versene 20-24.
1: Ja, men låka gøktelo av fjersas, gøktelo i njelja fjersie gula tambirra.
0: La dette være Herrens lønn for den som anklager meg og taler ondt imot meg. Men Herre, du min Herre, gjør vel mot meg for ditt navns skyld. Berg meg din godhet og trofasthet. Jeg jo arm og fattig, mitt hjerte såret i min barm. Jeg svinner som skyggen når dagen heller, som en gresshoppe feies jeg vekk. Knærne svikter for jeg faster, min kropp tørker inn av mangel på olje.
1: Da leker små veste i kjødkjøy balka herres, ja sin balka godette sarno påhei mo sjel og veste. Ja don herre herre, da bore små veste du namat dihti, da innego du armugas vøtale bøyre, ga jo don mo. Da sko munlen varno tepp me ja veivers, ja mo vaimule tjada raika duvun, mu siskal dasas, nusku suivan, godate jauke. Mana mun toko, mun voju tovun eret nuku rasselohku. Mu chippit suibut, voda kättes, voda i dihti, ja mu adji sotna jälle alme veide voda taa.
0: La dette være Herrens lønn, leste vi.
1: Lekos da, herre balka.
0: Hvem var det han nå ville gi lønn?
1: Gæsale da, det balka olga jadde gjort.
0: Jo, det er den som anklager meg, sier David.
1: Da la da, det gode veidala dave ha tselka sånn.
0: Og de som taler ondt imot meg.
1: Ja, sige gode sarno på her, mobir.
0: Ja, men skal Herren lønne dem?
1: Olga herre maus og de sikker det balka.
0: Jo, ifølge Guds ord så skal han det.
1: Ipmilles han meldes det olga sånn doktan.
0: På den siste, den store dag, da er det bare en som taler.
1: Den mange morsen større beivet, alle leder 28 gode sarno.
0: La dette være Herrens lønn.
1: Lekko state herre balka.
0: Men det står også skrevet.
1: Mot at kjøtje møyde i kjallegjubben.
0: Det er Herrens velsignelse som gjør rik.
1: Og mot at alle herre burde synet hos meg dager rikket sin.
0: Og nå skal vi bare si til hverandre.
1: Ja, det er selke mig dos gode gode med oss med.
0: Det var denne lønn som Herren så gjerne ville gi oss alle sammen.
1: Ja, det er alle da balka meg herre dator si adde, mig i det boka di.
0: Han ville så gjerne velsigne oss alle og alle våre.
1: Sånn dator si alle lasje at det burde synet det mig jeg bok. Boka i synka gulle mig i det.
0: Men dette som David her taler om.
1: Mot det var meg bedre David da selke.
0: Det var jo om i de versene vi tidligere leste.
1: At det alle de versene i bedre meg mild ådelig steste øynet.
0: Han som tok forbannelsen på som en kledning.
1: Så han gikk til valg i gardre du sa gikk jeg spake i noe byttes.
0: Så skulle denne trenge inn både i kropp og i sjel.
1: At det var holdt i bein i så tjala båt sik ropmarsje sjelo.
0: Og så skulle det bli Herrens lønn.
1: Jorgen en date, herre balka sutne.
0: Herrens lønn til den ugudelige.
1: Herre balka den ipnel mehtum i.
0: Men så roper David for seg selv.
1: Måte det kjøre hvor David så ikke spyrre.
0: Jeg er jo arm og fattig.
1: Månen arm og tepp med jeg gev.
0: Han har ingenting å rose seg over.
1: Måsilja mykje måne mån satan ramer i hjertjen.
0: Han har bare en eneste ting.
1: Mosledo 28 ting.
0: Ja, en ting som skiller han ut ifra alle de andre.
1: 8 ting om jeg er og har så eret denne eren.
0: Det er at han tar sin tilflukt til Herren.
1: Da la da hatte som valde bateren sa i herre siste.
0: Og så skal de andre, de som stod han imot, bli stående igjen.
1: Og at det boka da herre sikkert tjulje så veste sier alget bat sitt tjulje rådlåta.
0: Og så skal de til slutt få sin lønn av Herren.
1: Ja, det er ikke si, lopas vajtjup, sin balka setse til Herres.
0: Og vi skal lese enda litt mer som David sier om sine fiender.
1: Ja, min loka vel er en på meg Davids elke, så var jeg lagt det spyrre.
0: Og da leser vi versene 25 til 29.
1: Ja mig lockat kökteloi vida fjärsas gitt och kökteloi åtsa färsi.
0: Jag är blivit till spott för dem. De rister på hoden och de ser mig. Hjälp mig, Herre min Gud. Fräls mig i din miskunn. Så skall de märke din hand bak detta och skönna att du har gjort det, Herre. Om de förbannar, välsignar du. Om de reiser sig mot mig, blir de till skamme, och din tjänare kan glädja sig. La mine fiender klä sig i känsel och hylla sig i skam som i en kappe.
1: Ja munnen shaddan bilkad ossan sigedi, si oine moja sloget oj vid dessen. Väke mo, Herre. Mo ip mellan bäste modo armoga svåda meld. Vai si dodet att det där lät ogeta att det don herre lät den dagen. Si gardro det mot don borde synidat si tjödkilligt ja sköddet hepa vullaj mot du balva lägge illuda. Mo väste i tjödkju galget garvodet hepa på sjukte jomia kokcha hecha desse sin hepaide hepat näset nuko gaftin.
0: Vad var det vi läste här?
1: Mille da mai mi das loimet.
0: Om de förbannar så välsignar du.
1: Jo si garo tete buri sivni daton.
0: Nå kan det gott vara någon tänker slik.
1: Det sahta la at muhti ma hjorda sitt andakai.
0: Ja, men det är ju inte slik David nog skriver.
1: Att det har hyllat andaka Davidas källe.
0: För han skriver ju bara om förbannelse över sina fiender.
1: Att det sån källe är ju så gott och så blir så varsällat sig bidra.
0: Och när han har skrivit något som minnet och som Judas.
1: Ja, eller sån källe måtte göra mig mot och Judas bidra.
0: Så läste vi också om att hans barn skulle bli farlösa.
1: Att det med så manna halliga måtte skjöta hatchet häppning.
0: Det kan ju se ut som han fryder sig över den straffen han och hans skall få.
1: Det ordet du som illo av han rankas du så bidra mig son jag så manna halliga fredsut.
0: Men det stod alltså slik här.
1: Da tjuttjul anlakadas.
0: Om de förbannar så välsignar du.
1: Just då, just si garotittet borde synidat då.
0: Hvis vi tänker igen på Judas.
1: Just min judas har fast en judas av alla.
0: Och la det vara ett bild på syndaren.
1: Jag dikt om att han gåvan sotula tjabirra.
0: Och vi tänker på den gång som Judas kom in i Getsemane havet.
1: Ja, men judas att han bort och judas både i Getsemane gardaj.
0: Vi vet varför han kom.
1: Med det mannen som bodde dock.
0: Han skulle leda stridsmännen in till Jesus för att de skulle ta ham.
1: Så när han tog och hette var så lätta Jesus att lösa den innan det ser allt så väldigt gitta.
0: Han skulle med andra ord förråda sin herre och mäster.
1: Så när han gick då det bättre så herre jag var på tänke.
0: Vi vet det.
1: Med det.
0: Jesus visste allt.
1: Att Jesus sån tid i båten.
0: Men huskar du vad Jesus svarte när vad Jesus sa till Judas när han kom?
1: Mot mutta kodoma Jesus zelke Judas i och som bodde.
0: Min vän, varför är du här?
1: Mo oste ba manin lätt om båten dejka.
0: Vad var det vi här läste?
1: Min lilla min man i das loimet.
0: Om de förbannar så välsignar du.
1: Just si karro tete buri syuniraton.
0: Var det inte för, som en förbannelse Judas kom den gången?
1: Jo, lät hon karro osan att Judas bodde i Dalledan bottos.
0: Och så säger Jesus till han, min vän.
1: Ja, det zälka Jesus sotne mo osteban.
0: Judas hade fortsatt vänneplatsen i Jesu hjärta.
1: Judas i skalle i osteklas satt i an Jesus av all musiste.
0: Och det har du och jag också.
1: Ja, då att tackare sattjele majte dosja mos Jesus och vajmos iste.
0: Säll om vi har begynt på förbannelsens väg.
1: Just väl mig läke gudden Jesus och jag vart ju läkar du dosa gängnum elde.
0: Så vill Jesus och jag också si till dig nå i denna stund.
1: Det är ju inte Jesus majte zälkigt utje vanke bottos.
0: Min vän, varför är du här?
1: Mo osteban, mannelet ontas.
0: Varför är du bland de förbannade?
1: Månele don sin koskas kuhtele korutuvun.
0: Kom til meg, sier han alle der som strever av tungt å bære.
1: Bahte mulusa digu dette rache bette gjelde gvedde belåsa ditt.
0: Om du forbannet, så vil han velsigne.
1: Just hun går ut at det er god sånn på det syvende ditt.
0: Hvis du bare vil komme til han.
1: Just hun bare skis solusa.
0: Og nå skal vi lese de to versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, vi låker vel en god ekte vers som har lært en salmas.
0: Og nå henvender David seg til Herren igjen med takk og lovsang.
1: Ja, da gjør du galt fast inn. David, Herre, Goloi, Gito, Jamainun, Laula din.
0: Så vil jeg takke Herren med lovsang. Midt i menigheten vil jeg prise ham. For han står ved de fattige side for å hjelpe ham mot dem som dømmer han.
1: Mun aikun raamidi herre saaka mu njalmidan ja jätnagi koska saikun mun suu mainut. Tasku son tjöjtju vaivas olmui olkis kiela pälte suu best dem varas siin kielas kuule tuppme jesu sielu.
0: Så har vi lest enda en Davidsalme.
1: Det er fast en lukkan ord at David har salme.
0: Og det kan godt være vi vil si det igjen, en underlig salme.
1: At det ikke førte fast en selke at det ikke er ord eller salme det.
0: Men begynnelsen, det var at han henvendte seg til Herren.
1: Mot å all god og lida at det sånn jorgali herre goloi.
0: Og nå hørte vi slutten, så henvendte han seg til Herren igjen i takk.
1: Ja mitt kun luoppa, kuulemma taas luoppa, saatte son jorgali fastin herra kuului kiitosin.
0: Og så gikk han videre og sa, midt i menigheten vil jeg prise ham.
1: Ja det månei som videre sa på jeg selke, at kasku serve gotti, koska sai kun mun mainussu.
0: Overfor alle andre som han møter, der vil han prise Herren.
1: Puhkais keisson kaunale son aiku herra mainu ja kiitit.
0: For han står ved de fattige siden. For å hjelpe ham mot dem som dømmer han. Vi husker sikkert når Jesus holdt sin bergpreken. Og hvordan han begynte den talen. Salig er de fattige ånden.
1: Audoas eller feivas av oingas.
0: For himlenes rike er deres.
1: Denne almi rikale sin.
0: Var det ikke noe av dette som David her talt om?
1: Jule gjorde da til semme sani mai David tast selki.
0: Han står ved de fattige side.
1: Og til sånn tjødjo dei veivas i baltas.
0: De som er fattige ånden.
1: Sigur eller veivas at oingas.
0: Han vil så gjerne hjelpe dem.
1: Sånn er ikke å si anas verket til sin.
0: Han vil hjelpe dem mot de som dømmer.
1: Sånn er ikke verket til sin veste gode dopme hit.
0: Og derfor skjønner vi at det ikke først og fremst fattig på jordisk gods.
1: Da hit jeg det hadde mye at det hele første sett inn at det sier gif i den etlanda stavver dikki.
0: Men de er fattig på ånd.
1: Mot at det sier gif i vungas.
0: Det vil si de kjenner seg fattig på ånd.
1: At det sier dårlig het seg hui gif i vungas.
0: Men salig er de, sier Jesus, for himlenes rike er deres. Vær ikke taus, sa David til å begynne med i denne salmen.
1: Alle har jaska til i David den salmas.
0: Jeg vil love og prise og takke ham midt i menigheten, sier han til slutten av salmen.
1: Men jeg går meg når jeg gikk dette. Så gasko serve godt i gaskas selka David.
0: Ja, tenk om du og jeg også kunne lære Herren å kjenne på den måten.
1: Jordesjus, sikker don ja mon, våpå seg med herre dodat anlaka.
0: Og nå vil vi si takk for i dag.
1: Ja, da eikum i selke gittu åtna ogdas.
0: Level.
1: Eller dervan.

blev satt föran paradiset för att ingen skulle komma sig dit eller kunna rosa sig för Gud. Så när tolleren må komma fram för Gud, bara med sin synd och skam, avklädd all sin egen ros och full av bara urenhet, då blir det igen angst och möje för att gripa och bruka orden "Vär mig nådig" på sig själv. För nå hindrar i enda starkare grad både hans egen frykt och alla människors visdom ham. Och så djävulen själv, som brukar Guds lov där den icke hörer hemma, hindrar oss för att föra oss in i nöd och förtvivlelse. Därför är det en kunst över all mänsklig kunst, när ett människa får nåde till att erkänna sig som en verklig synder, men likväl kan slå det från sig igen. Ja, det är det vidunderligste på jorden när ett människa kan få Guds vrede ut av syne och gripe nåden alene. För ett hjärte som verkligen följer synden kan inte tänka annat eller träcka någon annan slutning än att Gud är unådig. Detsamma gjorde Judas då han hade förrått Kristus. Då begynte han strax att ropa över sig själv och så inte annat än Guds evige vrede och fördömelse. Därför skall alla som kan lära och bli tollerens disciple, slik att också vi kan skille disse två styckene. För vreden skall icke bli liggande över synden och häfte vid den, men en skall gripe försoningen och tillgivelsen. Man skall icke bedöma detta efter mänsklig förstånd och efter loven, men man skall vid troen gripe trösten från evangeliet och läran om Kristus. Bara evangeliet lärer oss om den föreningen som kan få disse två slags ord till att samstämma, selv om de är längre från varandra än himmel och helvete. När du därför kommer så långt ned att du följer, jag är en synder, Gud hater och fördömer mig, då är det på tid att du snur dig och säger: det kära evangelium och denne fromme tolleren lärer mig att den högste visdom för Gud är att tro att han är slik instilt som här. Han har stiftet ett rike vid Kristus, där han vill vara mig nådig och hjälpa arme fördömte syndere. Då knyter du disse två samman till ett ord och en bekännelse: ja, jag är en synder, men likväl är Gud nådig mot mig. Jag var Guds fiende, men nå är han min vän. Det ville vara rätt om jag blev fördömt, men likväl vet jag att han icke vill fördöma mig, men göra mig salig i himmelen. Pass därför på att du efterföljer denne syndige tolleren på en rätt måte. Det skall icke ske bara med ord, men slik att du av hjärtets grund erkänner dig skyldig för Gud. Då framförer du disse orden för ham: mig arme synder, men tar också de andra med: vär mig nådig. Landsta nummer 511, vers 5.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att säga att Azaria, Johanan och alla de andra självsäkra männen, de trodde att Jeremia var styrd av andra människor, precis som dem. Man brukar ju säga, på sig själv känner man andra. Men ibland så blir den sortens antaganden en total bom. Det är svårt för lögnprofeter och falska herdar att ställa en rätt diagnos på den som tjänar Israels Gud och förkunnar hans ord i sanning. Eftersom budskapet var något helt annat än vad de hade tänkt sig, så ställer man fort och lätt diagnosen. Jeremia ljuger. Det är inte Gud som har talat till honom. Det är hans yngre kollega, den där Baruk. Vi vet ju hur han är. Och folket är eniga och går med sina självsäkra herdar. För de vill inte lyssna till Herrens röst. Därför begav de sig till Egypten och för med sig både Jeremia och Baruk. Och det kom till Tapanhes. Hur många det var som på det här sättet lämnade sitt fäderneland för att aldrig mer återvända, det vet vi inte. Men det var i alla fall många av dessa som reste, som verkligen skulle ha behövts vid återuppbyggnaden av Juda. Och det visste Jeremia. Tapanhes är en egyptisk gränsfästning, men eftersom farao inte hade något residens i Tapanhes, så måste orden faraos hus i Tapanhes betyda att det var någon form för offentlig byggnad där det som satts att styra i området hade sin regeringsbyggnad. Men även om Jeremia alltså förts ner till Egypten mot sin vilja, så fortsätter han att förkunna Guds ord för dem. Och vi läser i Jeremia 43, verserna 8 till och med 11. Herrens ord kom till Jeremia i Tapanhes. Han sade, ta några stenar och göm dem i murbruket i tegelgolvet vid ingången till faraos hus i Tapanhes. Gör detta så att de judiska männen ser det. Och säg till dem, så säger Herren Sebaot, Israels Gud, se, jag ska sända bud och hämta min tjänare Nebukadnessar, kungen i Babel, och hans tron ska jag sätta upp ovanpå de stenar som jag har gömt här, och han ska breda ut sin tronmatta över dem. Ty han ska komma och slå Egyptens land och ge åt döden dem som hör döden till. Åt fångenskapen, den som hör fångenskapen till, och åt svärdet, den som hör svärdet till. Det folk som föraktade Herrens ord flydde till Egypten när Jerusalem drabbades av Guds dom. Men Babels kung ska även ödelägga Egypten. Varken fångenskap eller död kan människan undfly när Guds timme kommer. I Matteus 24:35 säger Jesus, himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Jeremia försökte in i det sista ropa ut Herrens budskap till ett folk som förkastat Gud och som hastade mot sin egen undergång. Han försökte få dem att förstå att det var inte platsen som var problemet i Juda, men deras ogudaktighet. Tryggheten finns inte i Egypten, utan i gemenskapen med Gud. Lösningen är inte att fly till en ny plats. Lösningen är att bekänna sin synd och omvända sig till Gud. Och cirka 15 år senare så invaderar Nebukadnessar Egypten. Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk avslutas i och med domen över de judiska flyktingarna som vi läser i kapitel 44. Genom sin tjänare Jeremia säger Herren i Jeremia 44, vers 12: Jag skall gripa dem som är kvar av Juda, dem som har bestämt sig för att bege sig till Egypten för att bosätta sig där. Det skall alla förgås, i Egypten skall det falla. Och vers 14: Av dem som är kvar av Juda och som har kommit till Egypten för att bosätta sig där skall ingen överleva och slippa undan, så att de kan vända tillbaka till Juda land, även om de önskar att få återvända dit för att bo där. Folket hade sett vad som skedde med Jerusalem därför att de inte ville lyssna till Herrens ord. Men de ser inte sin egen skuld, utan vandrar vidare på dödens väg. Jeremia 44, vers 15 och 16. Alla de män som visste att deras hustrur tände rökelse åt andra gudar, och alla kvinnor som stod där i en stor skara, alla som bodde i Patros i Egyptens land, svarade då Jeremia och sade: Vi vill inte höra på dig när det gäller det som du har talat till oss i Herrens namn. När synden har fått en sån makt över människan, så är hon räddningslöst förlorad redan medan hon ännu lever. Vi läser Jeremia 44, verserna 29 och 30. Detta ska för er vara tecknet på att jag ska straffa er på denna plats, säger Herren. För att ni ska förstå att mina ord om er ska gå i fullbordan till er olycka. Så säger Herren: Se, jag ska utelämna fara och hofra, kungen i Egypten, till hans fiender och till de män som står efter hans liv, liksom jag har utelämnat Sidkia, juda kung, till Nebukadnessar, den babyloniske kungens, som var hans fiende och som stod efter hans liv. Och med dessa ord så avslutas som sagt Jeremia tjänst att förkunna Herrens ord för sitt folk. De har hört inbjudan till omvändelse för sista gången. Nu återstår bara Guds dom över deras liv. De har sått i sitt köts åker, och nu kommer ögonblicket då de ska skörda undergång. I Galaterbrevet 6:8 skriver Paulus: Den som sår i sitt köts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Folket i Juda och Jerusalem ville inte höra Herrens ord. Genom profeten Jeremia så blev de förelagda livets väg och dödens väg. De valde dödens väg. Och de får inte höra fler budskap från Jeremia mun. Men de ska bittert få erfara sanningen i det ord som Jeremia förkunnade. Men då är det för sent.

Som jag flera gånger nämnt så kommer inte kapitlen i Jeremia bok i kronologisk ordning. Kapitel 44 avslutar Jeremia muntliga tjänst i och med domen över de judiska flyktingarna. Medan Jeremia sista skrivna ord är en domsprofetia över Babylon och som vi återfinner i kapitlen 50 och 51. När vi nu kommer till kapitel 45 så möter vi tröstens ord som Baruk fått av Herren genom Jeremia. Vi kanske tycker att det är underligt att det är placerat här, för det är alltså cirka 20 år sedan han fått denna tröst och detta löfte. Baruk var inte bara en mycket viktig assistent och medhjälpare, han var också en personlig och nära vän till Jeremia. Baruk var ju den som skrev ner budskapet i den skriftrulle som kung Jojakim skar av med pennkniv och brände upp, allt eftersom Baruk läste Herrens budskap för kungen, som vi minns från kapitel 36. När Jeremia satt fängslad och köpte en egendom i Anatot, så var det Baruk som ordnade alla papper och dokument som var nödvändiga för det köpet. Det läste vi i kapitel 32. Och profetian som vi läser här i kapitel 45, den kom alltså under kung Jojakims regering, men återges inte förrän här. Och det tror jag inte är någon tillfällighet. Herren hade nog, redan när han kallade Baruk, uppenbarat för honom vad som väntade honom om han valde att stå tillsammans med profeten Jeremia. Och när Baruk tillsammans med Jeremia nu tvingas resa till Egypten, så påminner han nu på nytt om vad Gud hade lovat. Vi läser Jeremia kapitel 45, verserna 2 till och med 4. Så säger Herren, Israels Gud, om dig, Baruk. Du säger, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande och jag får ingen ro. Så ska du svara honom, så säger Herren. Se, det jag har byggt upp ska jag riva ner och det jag har planterat ska jag rycka upp. Detta gäller hela jorden. Det var fruktansvärda förhållanden som rådde under kung Jojakim. Ändå var det ingenting jämfört med det som skulle komma, eftersom folket fortsatte att förakta Herrens ord. Men även om livets förhållanden skulle förvärras mycket, så skulle Baruk veta att Gud hade full kontroll, hur kaotiskt det än kunde se ut när ogudaktigheten överflödade. Vi minns att den här profetian fick Baruk höra första gång när han var mycket ung. Den Gud som kallade honom till sin tjänst lät honom veta att om han valde att tjäna Herren helt och fullt, ville en ogudaktig värld inte ge honom någon hög position. Han skulle inte vinna hela världen för egen del, men han skulle vinna sitt liv, vart än han skulle hamna och hur än de yttre förhållandena skiftade. Det har gått många år. Både Jeremia och Baruk har blivit äldre och de befinner sig nu i Egypten. De har under åren hånats, föraktats och misshandlats. Men genom allt detta har Gud ändå hållit sin hand över dem, och det gjorde han fortfarande. Så när den här profetian nu repeteras för Baruk, har den en ännu djupare innebörd än då den första gången uttalades. För nu har livets erfarenheter stadfäst detta Herrens löfte. I en period hade Baruk ju sagt, ve mig, Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Jag är så trött av allt suckande och jag finner ingen ro. När vi känner hans historia, så är det ju inte svårt att förstå att han upplevde det som om plåga lades till plåga.
Hans liv var fullt av suckan, och ett ogudaktigt folk och avfallna präster gav honom ingen ro. Men hans tjänst var som en lång, lång, lång fredag. Tänk allt han hade varit igenom. Med fara för sitt eget liv hade han läst upp Jeremia-profetior, både för templets präster, för höga ämbetsmän och för folket. Han hade varit på flykt för sitt liv tillsammans med Jeremia, när kung Jojakim ville mörda dem båda. För att inte tala om den tid då kaldéerna belägrade Jerusalem och hela stan var i ångest i 1,5 år. Bara den nöd som var förbunden med den tiden hade varit en oerhörd belastning, när man även hatas av de som är på insidan murarna. Ve mig, sa Baruk. Herren har lagt ny sorg till min förra plåga. Tänk alla dessa falska beskyllningar Baruk råkade ut för. Och sen att mot sin vilja bli bortförd till Egypten. Men det är tydligt att det här Herrens löfte, det har burit Baruk genom allt detta. Och när den här profetian nu placeras här i kapitel 45, strålar den med den glans som erfarenheten ger, när erfarenheten stadfäster Herrens ord. Vi ska inte heller glömma att den här profetian börjar med en tillrättavisning. Du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Vi läser Jeremia 45, vers 5. Och du begär stora ting för dig. Begär inte något sådant. Se, jag ska låta olycka komma över allt kött, säger Herren. Men låta dig vinna ditt liv som ett byte, vart än du beger dig. Det är som en återklang av Jesu ord i Lukas 9:25. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Till Baruk säger Herren, jag ska låta dig vinna ditt liv. I andra Korinterbrevet 4, vers 17 och 18 står det. Ty vår nöd som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga, utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt.

Jeremia befinner sig i Egypten tillsammans med Baruk. Mot sin vilja så har de förts dit av de som var kvar av folket i Juda och som i brott mot Herrens klart uttalade vilja reste till Egypten för att slå sig ner där. Jeremia röst har inte tystnat, men nu talar han inte längre till folket från Jerusalem och Juda. De sökte inte Herren medan han lät sig finnas, och Gud har inget mer att säga till dem. Men han talar än en gång om vad som ska hända med dem, därför att de övergivit Herren sin Gud. Profetiorna gäller landen som fanns runt omkring Israel. De kommer i geografisk ordning och börjar i sydväst med Egypten och talar om vad som väntar Egypten. Därmed har han ju också talat om vad som kommer att hända med den lilla grupp från Juda som sökt tillflykt i Egypten. När det gäller kapitel 46 ska vi koncentrera oss om vers 17. Man ropar där: Farao, Egyptens kung, är bara ett buller. Han har försummat sin tid. Vi minns från andra Mosebok att kapitel 10 avslutades med att Farao var mycket irriterad och säger till Mose: Gå bort ifrån mig och akta dig för att komma inför mina ögon en gång till. Den dag du kommer inför mina ögon ska du dö. Och Mose svarar: Du har talat rätt. Jag ska aldrig mer komma inför dina ögon. Underförstått: inte därför att jag är rädd, men därför att Gud har bestämt det. Din tid är nu förbi, Farao. Faraos förhärdelse hade nått en punkt där Mose inte behöver räkna med honom längre. Han behöver inte mera stå inför Faraos ansikte, behöver inte möta honom personligen. För Farao har gång på gång hört Herrens ord, men han har försummat sin tid. I Jesaja, kapitel 55, vers 6 och 7 står det: Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, ty han ska skänka mycken förlåtelse. Farao, Egyptens kung, försummade sin tid. Kära vän som lyssnar, försumma inte din tid. Kapitel 47 innehåller en profetia om filisteerna. De som var kvar av folket från Juda såg sig om från den ena nationen efter den andra. Vart ska de fly? Vilken nation ska de sätta sin förtröstan till? Inte till filisteerna i alla fall. För de står maktlösa inför den dag som kommer. Dagen då alla filisteer förintas. Ty Herren skall förinta filisteerna, säger denna profetia i kapitel 47. Och kapitel 48 avslöjar att inte heller Moab har någon framtid. Moab prisas inte längre, säger vers 2 i kapitel 48. Och vers 16 säger: Moabs undergång är nära. Hans olycka jagar fram med hast. Men vers 47 säger oss att Guds dom med krig och hungersnöd är inte Guds sista ord till Moab. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Moabs fångenskap, säger Herren. Din klara sol går åter upp, jag tackar dig min Gud. Med kraft och mod och nyfött hopp, jag höjer glädjens ljud.

Vi har sett att skaran som lämnade Juda för att söka sin tillflykt i Egypten, de gjorde ett fruktansvärt stort misstag. Mot Guds klart uttalade vilja flydde de till det som i deras ögon såg ut som det bästa, men som i verkligheten var från askan och in i elden. Och vart ska de fly från Egypten? Filisterna står snart för fall när Herren ska förinta dem så grundligt att alla som är kvar utrotas. Så där är det inte värt att vara. Moab ska ligga krossad. Moabs undergång är nära. Och i kapitel 49 får vi veta vad som väntar Ammons barn för vad de gjort mot Guds utvalda folk. Vi läser Jeremia 49, vers 2. Se, därför skall dagar komma, säger Herren, då jag ska låta ett stridsrop höras mot Rabba i ammoniternas land. Det ska bli en öde grushög, och alla dess lydstäder ska brännas upp i eld. Israel ska då ta i besittning dem som tog hans arv, säger Herren. Men även för ammoniterna så är inte Guds domsord det sista. För i vers 6 ljuder Herrens budskap: men därefter ska jag göra slut på Ammons fångenskap, säger Herren. När det gäller Edom säger Herren i Jeremia 49:18: som när Sodom och Gomorra med sina grannstäder ödelades, säger Herren, så ska ingen bo där mer och ingen människa vistas där. Och i verserna 23 till och med 27 följer profetian om Damaskus. Därefter kommer profetian om Kedar och Hasor. Profetian om Hasor, den uppfylldes när Josua intog Hasor och slog dess kung med svärd. Alla de som var där inne blev slagna med svärd och till spillogivna, så att ingenting som hade anda lämnades kvar. Och själva Hasor brändes upp i eld, säger Josua bok kapitel 11, vers 10 och 11. Och kapitel 49 hos Jeremia avslutas med profetian mot Elam. Jag ska låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag ska skingra dem åt alla väderstreck. Men också den domsprofetian avslutas med ett löfte. Jeremia 49:39. Men i kommande dagar ska jag göra slut på Elams fångenskap, säger Herren. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program se närmare på profetian om Babel, vilket för oss kommer att uppenbara att det är inte en händelse, tanke eller gärning i Babel som inte är registrerad hos Gud. Och det är kanske något vi alla borde tänka på, som det står i Hebreerbrevet 4:13. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Urspurten fast i nolla programmet.
0: Och vi fortsätter i salmernas bok.
1: Ja, men jatki salma gerges.
0: Och det är den 109:e salmen vi nu håller på med.
1: Ja, lära tjuri ohtse salma mas mida tal.
0: I det förra programmet så läste vi de 17 första verserna.
1: Ja, en alkoprogramma står med tjejen blå alkoversa.
0: Och det är David som har skrivit också denna salmen.
1: Ja, David gotele challen den salma.
0: Vi hörte sist att han började med att hänvända sig till Herren.
1: Min gole med många morsta att såna jordali herra golu.
0: Han ville så gärna lovsynga hans namn.
1: Såna gojai nasmaino sunama.
0: Och så ber han om att Herren inte måtte vara taus.
1: Jag råkade alla såna att det herra i orosi jaska den.
0: Och så börjar David att tala om alla sina fiender.
1: Ja, det är att David har särn och bås och varsälla tjej birra.
0: Och ett av värt som vi läste salmen.
1: Ja, då det står om i låg med salma.
0: Så blev det också minnet oss om Judas.

0: Ja, vi kan ju gärna spöra, vad är det David här tänker på?
1: Ni sagt att det kan gälla dem med David där som gjorde det sen.
0: Men kanske vi kan fortsätta spöra?
1: Mot om ni sagt att jag inte gör det.
0: Vad är det människan idag tänker på när de bara talar om förbannelse?
1: Mot att de alla dammar i olm och gjorde sig och säger särnet hos gardolusa birra.
0: Ja, for vi må jo si til hverandre.
1: Da er vi ferdig selke gode gode med asamhet.
0: Da er noen mennesker som har lært seg til å bare bruke bandskapsord.
1: Da er mot din ålm måtte gale vahpan dana til geva hitt hos garro sani.
0: Ja, de gjør det så ofte at vi kan jo være redd for at de ikke engang vet at de gjør det.
1: Da sier dag den og dag, ja, at da har du mye mer seg til å si på det, ja, at det sier dag den.
0: Ja, vi kan gjerne spørre, hva tenker de på?
1: Vi sagt i Gjerra må gjorde seg si.
0: Hva var det vi leste her? Han tok forbannelse på som en kledning.
1: Som valgte i garderosen og bygde sin altesis.
0: Og la den trenge inn i både hans kropp som vann.
1: Jeg dyrte da en mann av sosisen og tjat.
0: Ja, gjennomsyrer han.
1: Beine so tjala bort.
0: Kjenner vi til noe av dette i dag?
1: Doda kom i den min egen siste.
0: Ja, når ugudeligheten ble stor.
1: Gå ut med mætt om vårt og skjadde historis.
0: Da kan vi ane noe av dette.
1: Da lev doda min jord as.
0: Hva er det salmen forteller oss her?
1: Migle da meg da salmen mytter av mig i det.
0: At slik er det de ugudelige blir.
1: At det akkar og kledd at ut med mætt om at det akkar en skjadde det ut med mætt om at.
0: Er det det som David vil at vi skal bli?
1: Det var det at meg David hadde kjørt mye alga skjøttet.
0: Nei, når David skriver om disse tingene.
1: Går David kjeller deg ting i birra.
0: Så vender han seg igjen til Herren.
1: Det gjør det galt sånn fast din Herre Goloi.
0: Og så taler han om Herrens lønn.
1: Jeg sier det noe Herre balka birra.
0: Og nå skal vi høre om dette. Vi leser versene 20-24.
1: Ja,
0: vi
1: låka kvektelå fjersas, kvektelå njelja fjersie gula tam birra.
0: La dette være Herrens lønn for den som anklager meg og taler ondt imot meg. Men Herre, du min Herre, gjør vel mot meg for ditt navns skyld. Berg meg din godhet og trofasthet. Jeg er jo arm og fattig, mitt hjerte er såret i min barm. Jeg svinner som skyggen når dagen heller, som en gresshoppe feies jeg vekk. Knærne svikter for jeg faster, min kropp tørker inn av mangel på olje.
1: Da lekkos må vestei tjødjo i balka herres, ja sin balka godette sarn og påhei mo sjelo vestei. Ja don herre herre, da bores mo vestei du namat dihti, da innego du armogas vøtale bøyre, ga jo don mo. Da sko munlen varn og tepp med jeg veivers. Jeg må veimule tjada reika dobon må siskal dasas. Nå sko svojvan gå date jauke. Mana mun doko mun vojo tobon eret noko rasselokko. Må kippit sujbot borda kättes. Båda i ditt i, jag må ätsi sottna gällä allmä, bäide båda ta.
0: La dette vara Herrens lön, läste vi.
1: Läckos da, Herre Balka.
0: Vem var det han nå ville ge lön?
1: Gäsali dat Balka olga jadde jubot.
0: Jo, det är den som anklagar mig, säger David.
1: Da la dat gode vajdala dave ha tselka son.
0: Och de som talar ont emot mig.
1: Jeg sier gode sarn og båhe mobir.
0: Ja, men skal Herren lønne dem?
1: Alga Herre maus adde sige de balka.
0: Jo, ifølge Guds ord så skal han det.
1: Ip mil sanne melde så det alga sånn doktan.
0: På den siste, den store dag, da er det bare en som taler.
1: Den mange morsta større beg vid alle leder 28 gode sarn.
0: La dette være Herrens lønn.
1: Lekkos date herre balka.
0: Men det står också skrevet.
1: Mot att tjöjtjö majtta i tjallajubon.
0: Det är Herrens välsignelse som gör rik.
1: Och mot att alla herre borde signa oss med

0: Och karikkisin.
1: On oska vi bara syte på randen.
0: Ja där zälke midus kulle kuimid asamet.
1: Det var denne lön som Herren så gärna ville ge oss allesammen.
0: Ja det alle da pälka mig Herre tahtosi oddi mikide puhkadi.
1: Han ville så gärna väl signa oss alle och alle våren.
0: Sån son tahtosi alle lasi att bore sivne det min ja puhkai sinka kulle mikide.
1: Men detta som David här talar om.
0: Mot det där man bidrar David där sälka.
1: Det var ju om i de verserna vi tidigare läste.
0: Att det där där verser bidrar man med odalist här stående.
1: Han som tog förbannelsen på som en klädning.
0: Så hon gick till valt i gård och då sa jag inte spåkade nu och byftas.
1: Så skulle denne tränga in både i kropp och i själ.
0: Att det där halka i bein i så tjala båt sig ropmars jag ser dem.
1: Och så skulle det bli Herrens lön.
0: Jag kan en dator, Herre, balka i sotnje.
1: Herrens lön till den ogudelige.
0: Herre, balka den ypnel mätum i.
1: Men så ropar David för sig själv.
0: Mot det kör vår David så etja spirra.
1: Jag är ju arm och fattig.
0: Mot den arm och täpp med jag gev.
1: Han har ingenting att rosa sig över.
0: Mot sina mycket mån och mån satan ramer i hjärtan.
1: Han har bara en eneste ting.
0: Smuslad och åkta ting.
1: Ja, en ting som skiljer han ut ifrån alla de andra.
0: Åkta ting om i er och har så är det ena eran.
1: Det är att han tar sin tillflykt till Herren.
0: Dala då har det som valde bataren sa i Herre siste.
1: Och så ska de andra, de som står han emot, bli stående igen.
0: Och att det bokade Herre saka tjudjo så västa si alget batsi tjudjo rautolota.
1: Och så ska de till slut få sin lön av Herren.
0: Ja, det var lika si, lopas vajtjup, sin balka sätse till Herres.
1: Och vi ska läsa ända lite mer som David säger om sina fiender.
0: Ja, min låka välja i en på mig Davids älka i så varsa lötsade spirra.
1: Och där läser vi verserna 25 till 29.
0: Ja, min låka att göktelöj vida fjärsas, gitt och göktelöj åtsa färsi.
1: Jag är blivit till spott för dem. De rister på hoden och de ser mig. Hjälp mig, Herre min Gud, fräls mig din miskunn. Så skall de märke din hand bak detta och skönna att du har gjort det, Herre. Om de förbannar, välsignar du. Om de reiser sig mot mig, blir de till skamme och din tjänare kan glädja sig. La min herre, la mina fiender klä sig i känsel och hylla sig i skam som i en kappe.
0: Jag munnen skadden bilka lusan siger di, si ojne moja sloget oj vid dessert. Väke mo herre, mo ip mellan bäste modo armogas våda meld. Vaj si dodet, att det där lär du geta, att det don herre. Lätta han takan. Sig gadro det mot dåne borde syvnid att sig tjödkilligt jag tjöddet hepa vålej mot då balva lägge illuda. Må västa i tjödkju galget garvodet hepa sjukte jomi jag gokcha hecha i dessa sin hepa i det hepa näset noko gavtin.
1: Vad var det vi läste här?
0: Middag av mig middag slåhemmet.
1: Om de förbannar så välsignar du.
0: Jo, sigar och tete borde syvnid att dån.
1: Nå kan det gott vara någon tänker slik.
0: Det sagt alla att mokti man gjorde sitt anlagaj.
1: Ja, men det är ju inte slik David måste skriva.
0: Att det har hyllat anlagaj David tas källe.
1: För han skriver ju bara om förbannelse över sina fiender.
0: Att det sån källe ju sigar och då så blir så varsel att tjej bidra.
1: Och när han har skrivit ord som minnet och som Judas.
0: Ja, eller som kallar mig det Joami mot Judas birra.
1: Så läste vi oss om att hans barn skulle bli farlösa.
0: Att med så manna halga mig det skötta här till teppen.
1: Det kan ju se ut som han fryd och se över den straffen han och hans ska få.
0: Det ordet du som illo att han rankar stås att birra mig son ja så manna halga fredsut.
1: Men det stod alltså slik här.
0: Da tjuttjur anlaka das.
1: Om de förbannar så välsignar du.
0: Jo stående, jo sigar och tittet borde syvnid att dån.
1: Hvis vi tänker igen på Judas.
0: Jo smi gjorde sig fast en Judas av alla.
1: Och la det vara ett bild på syndaren.
0: Ja, diktum en att an gåvan sotula tjabirra.
1: Om vi tänker på den gång som Judas kom in i Getsemane havet.
0: Ja, men gjort satan bort och Judas både i Getsemane gardai.
1: Vi vet varför han kom.
0: Med det mannen som både i docko.
1: Han skulle leda stridsmännen in till Jesus för att de skulle ta ham.
0: Så han kan tjovo hette varsha latsha Jesus och losa danen att det sig alge så valde gitta.
1: Han skulle med andra ord förråda sin herre och mästare.
0: Så han kan ta det bättre så herre jag våpat hädje.
1: Vi vet det.
0: Med det.
1: Jesus visste allt.
0: Att Jesus sån det i båten.
1: Men huskar du vad Jesus svarte när... Vad Jesus sa till Judas när han kom?
0: Mot mutta kodoma Jesus zelke Judas i och som vodi.
1: Min vän, varför är du här?
0: Mo osteba manin latom bohtan deika.
1: Vad var det vi här läste?
0: Mille lampi man min das loimet.
1: Om de förbannar, så välsignar du.
0: Jo si karro tete puri sivni raton.
1: Var det inte för, som en förbannelse Judas kom den gången?
0: Jag lät och gav rosan att Judas både i dalledan bottos.
1: Och så säger Jesus till han, min vän.
0: Ja, det zälka Jesus såg jag mot Osteban.
1: Judas hade fortsatt vänneplatsen i Jesu hjärta.
0: Judas i skall i Osteban satt jag an Jesus och vann mot sista.
1: Och det har du och jag också.
0: Ja, då att dackare satt jag lämmade dosa mot Jesus och vann mot sista.
1: Sälv om vi har begynt på förbannelsens väg.
0: Just väl mig läke gudan Jesus och jag vart ju läke gud och dosa gäng och mälde.
1: Så vill Jesus och gärna också si till dig nu i denna stund.
0: Det har jag också Jesus mötte tälket ut när han inte bott oss.
1: Min vän, varför är du här?
0: Mo Osteban, man är lätt ontas.
1: Varför är du bland de förbannade?
0: Manneleton sin koska skuttele korutuvun.
1: Kom till mig, säger han alla där som strävar att tungt och bära.
0: Bahte mulusa digud ett raka bäcke gällö gweddi belåsa dit.
1: Om du förbannar så vill han väl signa.
0: Just om korutate aiku son puri sivni dit.
1: Visst du bara vill komma till han.
0: Just om balasis sulusa.
1: Och nu ska vi läsa de två verserna som är igen av denna salmen.
0: Ja, men låka väl en äkta vers som man lärde en salmas.
1: Och nu hänvänder David sig till Herren igen med tack och lovsang.
0: Ja, då gör du kalla fast in David, Herre, Goloj, Gito, Jamainun, Laulavin.
1: Så vill jag tacka Herren med lovsang. Mitt i menigheten vill jag prisa ham. För han står vid de fattiga sida för att hjälpa ham mot dem som dömer han.
0: Mun aikun raami di herre saaka mu njälmidam ja jätnagi koska saikun mun suu mainut. Tasku son tjöjtju vaivas olmui olkes kiela pelte suu best dem varas siin kielas kuude tukme Jesus sielu.
1: Så har vi läst ända en Davidsalm.
0: Det lär fast en lokan åt att David har salma.
1: Och det kan gott vara vi vill se det igen, en underlig salm.
0: Att det inte färdde fast en sälke att det lackar råd eller salma lät.
1: Men begynnelsen, det var att han hänvände sig till Herren.
0: Mot att all goda lida hade sån jorgali herra goloj.
1: Och nu hörte vi slutten, så hänvände han sig till Herren igen i tack.
0: Ja mitt kun luoppa ja kuulemma taas luoppa saatte son jorkali fastin herra kuului kiihtosin.
1: Och så gick han vidare och sa mitt i menigheten vill jag prisa ham.
0: Ja det manaj som viite saapu ja tselki att kasku särve kotti koska sai kun mun mainussu.
1: Och vad för alla andra som han möter där vill han prisa Herren.
0: Puhkais käis son kaunade son aiku herra mainu ja kiihtit.
1: För han står vid de fattiga sida.
0: Denna och sån tjöjtju där vajval ötja i gåras.
1: För att hjälpa ham mot den som dömer han.
0: Denna att väka i så sin västa gudet upp med i så.
1: Vi huskar sikkert när Jesus håll sin bergpräken.
0: Vi måste gå Jesus ståla i så vades härnes.
1: Och vådan han bjönte den talen.
0: Man har kan sån alka hela alls härne.
1: Salig är de fattiga onnen.
0: Audoas eller fajvas av ungas.
1: För himlenes rike är deras.
0: Denna allmer rikare sin.
1: Var det inte något av detta som David här talt om? Han står ved de fattige side. De som er fattige
0: i ånden.
1: Han vil så gjerne hjelpe dem. Han vil hjelpe dem mot de som dømmer.
0: Sun aiku väke tite sin westa sin westa kule tuppeet.
1: Och därför skönner vi att det är inte först och främst fattig på jordisk gods.
0: Da hit jag det hade mig att det har hela första sett in att det skulle ge för den jättlanda stavver dichtig.
1: Men det är fattig på rund.
0: Mot att det skulle ge för boingas.
1: Det vill säga, de känner sig fattig på ånd.
0: Att det sig dåde het sig hui gefi vungas.
1: Men salig är de, säger Jesus, för himlenes rike är deras.
0: Au, du gossala sidan och jag allmerikala sin.
1: Vär icke tausa, David, till att begynna med denna salmen.
0: Alle hur jaska tjelki David dan salmas.
1: Jag vill lov och pris och tacka ham mitt i menigheten, säger han till slutten av salmen.
0: Mun ai kumainu ja giitit.
1: Ja, tänk om du och jag också kunde lära Herren att känna på den måten.
0: Och
1: nu vill vi se tack för idag.
0: Ja, alla aikumit selke kihtu otna
1: Level.
0: Äle dervan.

framtid. Nästan hela världen begynner att märka sitt eget rikes bedrageri av upålitlighet. Samtidigt är det på det åndliga området många slags lärdomsvär som är ute efter vär själ och vill frista dem till att ge upp det gamla ordet. För en nåde det då är och få lene sitt trette hode in till hans bryst som kallar sig den gamle, evig far, som var och som är och som blir. För en nåde att hans eget ord är så tydligt och klart i spörsmål om hvordan vi ska bli frälst. Gud vare lovet att vi inte behöver leva i uvisshet om detta spörsmål. Låt oss inte längre nog i denna världen bekymra dig. Det är inte något vi kan sätta vår lit till här i världen. Det är bara detta en som håller och har Guds vänskap och visshet om det eviga liv. Tiden är kort. Slik at de som gråter må være som de som ikke gråter. De som gleder seg som de som ikke gleder seg. De som kjøper som om de ikke fikk beholde det. For denne verdens skikkelse forgår. Snart har vi alle like lite. Og salig er da alle dem som har sin trøst i Herren. Og for en trøst er alt her i livet, gjennom alle sorger og bekymringer, at ikke noe som helst kan ramme meg, ikke så mye som at et hår faller av hodet mitt, uten at min far vil det. Det aller minste som gleder hjertet mitt er sendt meg av min far. Det aller minste som uroer og bekymrer meg er sendt meg av min far. Dette er den eneste grunnvollen for å ha et fredfullt hjerte i denne urolige verden. Og derfor, enda en gang, fryd og gled dere, alle dere som venter på Herren. Han er nær oss alle dager, inntil verdens ende.

0: Välkommen till ett nytt bord.
1: Ordspråk den fast i några program i.
0: Vi fortsätter i salmenes bok.
1: Den gjorde salma gerges.
0: Och nu har vi kommit till den 110:e salmen.
1: Tala mig på den 20:e salmen.
0: Denne salmen är också en messiasalme.
1: Tala den salmen, tala rackarnas messiasalme.
0: Den talar här om Kristi upphöjelse.
1: Sarno Kristus och bojas bojer av min bilda.
0: Och vi kan gärna se att den börjar med att tala om Kristi himmelfart.
1: Da halga da salma sarno te Kristus och alma i månan bilda.
0: Vi läser det första versen.
1: Vi låter den algo versen.
0: Herren säger till min herre, sätt dig vid min högra hand till jag får lagt dina fiender som skammel för dina fötter.
1: David till smortin salma, herre zelke, mo herre, tjoka mo, olge skera bälle, dosse si och mon, biando varselotse, do julgi vulusin.
0: Det är också en underlig salme detta.
1: Dalamagdelakare och dolaste himmarslös salma.
0: Och på en måte så beskriver den Jesu Kristi guddom.
1: Och dalakare att kalla Jesu Kristus ippmel båda birra.
0: Och så är det en ting till vi kan se om denna salmen.
1: Jalla åkta ting kan välja mig sagt i tjälket en salm och bilda.
0: Vi kan läsa ifrån denna salmen i det nya testamentet.
1: Vi sagt i låka den salma bilda den åda testamentas.
0: Först i apostelns gärningar.
1: Bostads apostel i dag och sista.
0: Och så många gånger i Hebreerbrevet.
1: Det många gånger i Hebreerna som ger i sista.
0: Och då vill vi gärna se det ända en gång till varandra.
1: Ja, det är så att fälla i åkta gärna till Gud med det som är.
0: Detta understryker Guds ords storhet.
1: Att du vållar i sorgaste ett mil sanne större båda birra.
0: När Jesu fiender försökte att samla sig till det sista angrepp på han.
1: Går Jesu var kärlek att gärna läke tjåkig vid många mors väste, lastning väste, så väste.
0: Så var det ett parti eller en samling som var kallt för Herodianere.
1: Det är åkta tjåkar var jag och makotjåk i ett sätt Herodianaren.
0: De prövde oss att lura Jesus in i en fälla.
1: Sigar tjåk att det är ju hur Jesus är odakaras mot en vattisis sötjej.
0: De ville få en till oss att si något om sig själv.
1: Så jag går vartjort Jesus att åka jua ertas birra.
0: Slik att de kunde si till kejsaren i Rom att han hade talt emot han.
1: Att de säger, Luce Kejs, satt han åka kejsar i Rom och satt Jesus kejsar någon så birra.
0: Men de fick han inte till att göra det.
1: Mot de si åtjon Jesus att han takat.
0: Och när de misslycktes med det.
1: Ja, och säger en likostovandajna.
0: Så var det ett annat parti som kallade sig för Sadducéer.
1: Det är också det här jag och Makotjöke i ett sätt Sadducéer.
0: De prövde så få han till oss att tala emot Moseloven.
1: Det säger jag att det var en Jesus här och Moselavaste.
0: Men det misslycktes också.
1: Mot att säga en likostovandajna säger jag.
0: Och så var det fariserna som kom.
1: Jag lägger fariserna att skicka bort det.
0: Så skulle de pröva att föra in i en vansklighet.
1: Det är ju så att Jesus var ju mot en vattis båda sisa.
0: Men då var det att Jesus kom med detta svar.
1: Då är det att Jesus bodde i denna fasta dosan.
0: Nu är det som vi kan läsa i denna salmen.
1: Jo, läs mig med sagt i låka att han salmas.
0: Och så förvirrar han också fariserna.
1: Det är som att det nu säkert i fariserna att säga.
0: Och när fariserna var samlat där föran Jesus.
1: Ja, hos fariserna är det inte tråkigt att Jesus är ordas.
0: Där spurte Jesus, vad menar du om Messias?
1: Det ger dig sådana att man gjorde säkert i Messias, sa Birra.
0: Vem är han sön av?
1: Gia Gan Barnileson.
0: Ja, där svarte de, han är sön av David.
1: Det är fast det inte säger att det är sån av David har Barni.
0: Men så sa Jesus.
1: Mot det är inte Jesus.
0: Hvordan kan den David si?
1: Man lakar sagt att det är David selket.
0: Når han skriver drevet av den helige ånd.
1: Går sån tjalla jordihovun bossi vingas.
0: Att David kallar han för min herre.
1: Att David gotcha så mo herre.
0: Han säger ju.
1: Sån selkar han dockar.
0: Herren säger till min herre.
1: Att det herre selkar mo herre.
0: Sätt dig vid min högra hand.
1: Tjocka mo olgers bälla.
0: til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.
1: Dessa sjomom bian du varsalatjai du julgi volosjen.
0: Om når David kaller Messias for Herre.
1: Just David kocho Messias er Herren.
0: Hvordan kan han da være Davids sønn?
1: Hvordan kan han sagtel et sånt alle David har barni?
0: Vi husker sikkert at det var ingen som kunne svare noe om dette.
1: Vi måtte huskikere ha til en okta i gode satt i sånne fast i etterbidra.
0: Og så står det skrevet i Matteus 22 kapittel.
1: Ja, det er kjøttjallet jo Matteus lukte gøkteløye opp i kapittelis.
0: At de fra den dagen så våget de ikke å spørre ham mer.
1: At han ble vi reiste ei døsten så at han sier det så smøydeje.
0: Og det var altså ifra denne salme som Jesus hente dette.
1: Ja, det er en salme som sier Jesus da han vet seg.
0: Og så skal vi legge merke til en ting til.
1: Ja, det er alle kapikker for en mirke i åkte tinka.
0: At når Jesus, han stilte altså spørsmål til dem.
1: Ja, at Jesus, han, de vil gå til da så sin ådi.
0: Hva mener det om Messias?
1: At det meg gjorde seg ikke de Messias har bidra.
0: Og fariserne de svarte altså at han var Davids sønn.
1: Ja, fariserne er ikke fast ikke at det er sånn det David har barnet.
0: Og når Jesus hørte det, så pekte han på salme 110.
1: Ja, og Jesus, den gula, det tror jo i sånn, den salme, tror de lå salme.
0: Og det han jo egentlig fortalte dem.
1: Da de la meg så mytelig sikkert det.
0: Ja, det var jo det at de hadde ikke kunnskaper om ham.
1: Den å sies eiland at det og så bidra.
0: For de hadde glemt blant annet det som stod i den 110. salme.
1: Den å sies ikke var jeg dagt en dam i 22-tallet og den 20-låa salme.
0: Altså den salmen som vi prøver å lese sammen nå.
1: Den salme my middags låka las.
0: Og denne salmen, den er altså skrevet av David.
1: Den salmen er kjalle jo en Davidis.
0: Men den viser Gud som taler til Messias.
1: Mot det at jeg har ypmela gode sarno Messias.
0: Og David kaller altså Messias for min Herre.
1: Ja, David godkjører Messias av mo Herren.
0: Og enhver jøde som erkjent at Messias var kommet ifra David.
1: Jeg gjør ikke et bjort eller skote dødstegn at Messias i David i spurten.
0: Han ble vist altså denne salmen.
1: Sånn tjeje hovud, sånn tjeje hovud da salmen.
0: Der hvor altså David kaller Messias for sin Herre.
1: Da begås David godkjører at Messias er mo Herren.
0: Med andre ord, han er opphøyet over ham.
1: Den at Messias er bare roen så bortelig.
0: Og det forteller oss at Messias, han ville være mer enn en konge.
1: Da måtte det mye da at Messias er halvgale hjem på gå og da går noe.
0: Han skulle ikke bare være en vanlig politisk hersker på denne jord.
1: Sånn i halvgale du ikke måtte en dakker polit eller ikke redde jegger han i et han halde.
0: Men når David kaller han for sin Herre.
1: Mot og David kaller det så Herren.
0: Som vi har lest i denne salmen.
1: Nå middags det låkan den salmas.
0: Ja, hvordan kan han da være hans sønn?
1: Man lakker sagt eller sånt eller så barni.
0: For Herren kan jo ikke være sønn av han gjennom en naturlig fødsel.
1: Da er det i satt eller sus barne, da lunt og løst gjør det med bokte.
0: Og da må det være av en overnaturlig fødsel.
1: Da er det ført eller hakker gjøre gjøre bokte med ille luntus.
0: Ja, og vi vet at det står skrevet at han ble født av en jomfru.
1: Ja, det er det vi, at det er kjallet jo, og at det er sånn det er dette jo mot i nedas.
0: Og vi vet det var jomfru Maria.
1: At vi vet det at det er neda Maria.
0: Og så er det altså noe av dette som også denne salmen forteller oss.
1: Ja, det er man blir med det rake salmen mot eller mye det.
0: Og som vi allerede har sagt det.
1: Ja, nå vi er lærhjort selkandas.
0: Som vi kan lese om i fra mange steder i det Nye Testamentet.
1: Ja, man blir med det vi sagt i loka hullu, så er jo den Nye Testamentet.
0: Nå skal vi lese det andre verset.
1: Da låkom her opp i verset.
0: Fra Sion rekker Herren ut din mektige kongestav. Du skal herske blant dine fiender.
1: Du famo så begalga Herre Olgos geige Sionis. Radde gosko du varsa lötsaj goskos.
0: Det var fra Sion Jesus gikk på sin vandring til Getsemane hage.
1: Da i Sion iskos Jesus vulgis vatjolomeskos som måne i Getsemane gardai.
0: Og dette verset som vi nå leste.
1: Ja, la versa meg middag ståimet.
0: Det taler altså om at Kristus kommer til jorden for å herske på Sion.
1: Da muitella mitte idea, että Kristus puhtaa jätnän ala, että radde fasti sijun alde.
0: Og profeten Esaias, han har sagt det slik.
1: Ja, profeten Esaias, det gjelder ikke en annen.
0: Kom, la oss gå opp til Herrens fjell.
1: Både, ja, mann og møtte bøyes herre verre.
0: Til Jakobs Guds hus.
1: Jakob har ippmille visøy.
0: Så han kan lære oss sine veier.
1: Så at det sånn satt ikke mye i det våpes dette så gjennom.
0: Og vi kan ferdes på hans stier.
1: Ja, at vi var satt i vatjulig solåta i melde.
0: For Herrens lov skal gå ut fra Sion.
1: Da nå Herre laka alga manna holkos Sionis.
0: Herrens ord ifra Jerusalem.
1: Ja, Herre satt i holkos Jerusalemas.
0: Ja, da tales mye om Jerusalem i Guds ord.
1: Da sarno jo på ålo Jerusalem og byra ippmil sanis.
0: Både i salmenes bok og ellers i det gamle testamentet.
1: Sikke salma i gyrgis og modøya nåla testamentas.
0: Og vi vet i det nye testamentet tales det enda mer om ting som skjedde i Jerusalem.
1: Ja, mi dehti hata nåla testamentas sarno jo på anempodan byra mi dahpa hova Jerusalemas.
0: En by og et sted som har vært mitt i sentrum for mye av det som skjer her på jorden.
1: Kaupo ja paikki, millä mås juuri kouta sin taassa, millä tahpa huuman ja mamma virra missahti lohka biibalis.
0: Ja, og vi kan også legge til, også i våre dager.
1: Mä sahti, mä ei låse i fele dosa vaatella tahpa huuman vel minkä päivä siste.
0: Gud har en plan for fremtiden, også for Israel.
1: Ippelis lä, mä ei takkar plana pohti aika, mi koska Israel ja Jerusalemi.
0: Og vi leser videre vers 3.
1: Ja, vi lukker at kolme fjersa.
0: Ditt folk møter villig frem den dagen du mønster din her. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dugg ut av morgenrøden skjøt.
1: Du almo bøtta melastis ådan du gøyre våda beive. Bossi tjinga i siste bøtta du nordra. Vihka dulusa nukku svelni ididis ruodi askis erihi.
0: I hellig skrud kommer din ungdom til deg.
1: Bossi tjinga siste buhta, du nuora jauku dulusa.
0: Tänk om vi kunde fortelle det til varandra.
1: Så kom i satsima tammu ytta lite kude kummit asamet.
0: At vår ungdom kommer i flock. Och följer till Herren.
1: Att min några båtet nu jag kunde herra dosa.
0: I hellig prydelse kommer de till dig.
1: Bossi kyrka garbo i siste båtet siso dosa.
0: Ja, vi vill gärna spöra, skall vi få lov att se det här hos oss?
1: Jag misslar halu divu tådan den gotchal då att alga kom i bästa fejnet och annat av min lukte.
0: La oss be om att Herren la detta ske ibland oss.
1: Lyckas då min råkos så att herre dyfta sidan tappa huva min lukte.
0: Vi läser vers 4.
1: Jag låkar den jädja fjärsa.
0: Herren har svärget och tar det icke tillbaka. Du skall vara präst till evig tid på Melkisedeks vis.
1: Herre la vornon i som den gala don lätt pappa och alla tjatt Melkisedes lakaj.
0: Här är också en stor sannhet.
1: Dasta måtte jag också störa dåta våta.
0: Den här Jesus är överste präst.
1: Da herre Jesus läste bojmors pappa.
0: Och han är det på Melkisedeks vis.
1: Ja, sån där Melkisedek lakaj.
0: Melkisedek, det betyder rättfärdighetens konge.
1: Melkisedek då att maxadans hemma och van huskis våla gonagas.
0: Och detta är också något som nämns i Hebreerbrevet.
1: Dala majte joam i nama hovo hebreala tjegirjes.
0: Och som alltså är en av de stora sannheter i Guds ord.
1: Men jag åktar ena då störa dåta vådan ippel san i siste.
0: Vi ska läsa någon vers ifrån Hebreerbrevet.
1: Men låk att Morten versa i hebreala tjegirjes den bidra.
0: Ifrån det femte kapitel.
1: Vida kapitalis.
0: Där läser vi verserna 6 till och med 10.
1: Då blåkar Gud att versa slåa versi.
0: Likeså säger han på ett annat sted. Du skall vara präst i evig tid på Melkisedeks vis. Den gång Jesus levde på jorden, bar och bönfalt han med höje rop och tårer. Han som kunde bärga han från döden. Och han blev bönhört för det han var gudfryktig. Enda han var sønn, lærte han lydighet av det han led. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Gud hadde da gitt han navnet øverste prest på Melkisedeks vis.
1: Noe som måtte tjelken opp i balkis, donle pappa alers eiga i Melkisedek lakai. Sånn gode så åtsi spiving og sånn store tjørvo minja, gadne lijon, odan godi råko, råka rosai, ja vulligis atnum i sutne. Gode mat i så bestet jap med miseret, ja gullu jovo i så ipmel balolars, ja gullu jovo i så ipmel balolars dihti. Uoppai vaikka songlei barni, olmeke kuulalas vuoda laas moi son killai. Ja kun songlei olla sohto juuvun te sotai son sigidei puhkaidei, kuude suu jäädeke, koska uopmin oalas pesto juppmai. Kohtu juuvun ipmelis poimus pahpan Melkisedek lahkai.
0: Herrens prest embede, hører vi, det ligger langt over Arons.
1: Vi gulla hadde herre papa embede nok lav og lobat gille Arona.
0: Slik som vi kan lese om Arons i det gamle testamentet.
1: Nå vi satt i loka Arona bidra den bæres testamentas.
0: Mens disse versene som vi her har lest, det forteller om Jesu Kristi både guddom og hans menneskeverdighet.
1: Da mytala migge de sikker så ipmellas ja olmorslas våda birra.
0: Så leser vi videre i den 110. salme.
1: Ja, låka videre sa på en tjodi låa salmas.
0: Vi leser versene 5 og 6.
1: Låka videre ja goda fjersa.
0: Herren er ved din høyre side. Han knuser konger på sin vredes dag. Han dømmer folkeslagene. Det er fullt av lik. Høvdinger knuser han vitt over jorden.
1: Her er du olke skjera belte. Tjoke. Kona gassaje. Så moris beive. Sån dølle duomu bakken i koskas. Daude likajon. Tjoke. Oi vi videsetna mjerta.
0: Her ser vi at Jesus, han skal også komme tilbake som dommer.
1: Vi var inne da, sa at Jesus, som alle gav bort, er rødt og låter noe dommer.
0: Slik som også den andre salme sier det så klart.
1: Nå måtte den oppe i salmen selke hoi kjelga sitt.
0: Du skal knuse dem med jernstav.
1: At du noen kan suke sin røde soppen.
0: Og slå dem i stykker som lerkar.
1: Ja, tjaske sin joker sin noe leire lihti.
0: Det var vers 9 i den andre salme det.
1: Da lenger 8 versen opp i salmas.
0: En gang skal også slike ting skje.
1: 8 gerte alge måtte dakka ting at dappa hovud.
0: Men la oss bare si til hverandre.
1: Måtte selkomme kode kumid asamet.
0: Enda en nådens tid.
1: Vela åtela armo eik.
0: Enda er Gud å finne.
1: Andla vela ipmil gaunamis.
0: Vi leser så det siste verset i denne salmen.
1: Ja, det låket av mange mors verset den salmas.
0: Kongen drikker av bekken ved veien, derfor løfter han høyt hodet.
1: Joas, son joka, matke alde, dem diti som bøyet og øyvis allagassi.
0: Det minner oss om en ting dette.
1: Da måtte ha mig i det åter tenke bedre.
0: Jesus bøyer seg ned for å drikke.
1: Sånn så jeg da, Jesus, så jeg da, det er ikke spåle jeg satt i jokat.
0: Og kanskje vi tenker tilbake til det gamle testamentets Gideon.
1: Ja, for jeg har gjort seg mye rødt og låta på det testamentet Gideon.
0: Han som la seg på kne sammen med 300 andre.
1: Sånn god til så jeg da, det er et spåle kjip i alle åktene av gulv med 20 gjerre, sier hun.
0: Og så drakk han vannet på den måten.
1: Ja, jo, jeg tjad sitt andakke.
0: Og senere ble han opphøyd gjennom en stor seier.
1: Ja, mange eldre satte som bøyes bøyet over større vårt
0: og
1: bokte.
0: Og vi vet at Jesus han drakk lidelsens og dødens vann.
1: Med det hadde Jesus som joa i gilla morsøye hjelp med machadzi.
0: Og siden har Gud høyt opphøyd han.
1: Ja, mange eldre ippmil så bøyes alle dohten.
0: Og det er noe av dette dette som det her tales om.
1: Ja, la jo, den bidra mastas challe jobbo.
0: I denne salmen som ikke er så lang.
1: Den salmas mila hojgoke.
0: Men allikevel har den mye å fortelle oss.
1: Mot det ikke, mot like, la da solo mytelig, ikke det.
0: Av bekken drikker han på veien.
1: Ja, jo, og sis joka som geng og alde.
0: Derfor løfter han høyt sitt hode.
1: Den ditt i bøye da som bøye saler i så veivis.
0: Og nå skal vi bare si til hverandre.
1: Ja, den selke vel ei gode god middagsamhet.
0: La oss huske å drikke av bekken på vår vandring.
1: Må gætje lett møyti hatt joka den atjadis, min vatjelus av siste.
0: Og la oss huske å drikke av livets vann.
1: Ja, gætje lett møyti hatt joka den ellen tjadis.
0: Da skal vi hans kraft få lov å løfte hodet og se fremover.
1: Da alga så fapp mot alle bøy i det, min vøy vi er gætje hodet skoler.
0: Vi skal få lov å se fremover med det levende håp.
1: Vi alga bese gætje hodet skoler denne ellen døver din.
0: Av bekken drikker han på veien.
1: Atjeres joka sånn hodet skoler låter alde.
0: Derfor løfter han høyt sitt hode.
1: Den ditt i bøye der som bøye så veivis.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtne ordas.
0: Lev vel.
1: Eller derfor.